شان نزول صورت، یعنی دا صورت اللہ اول نازل کو نو کتا است یاد ما بل رستا است د دی شان نزول ویلم دی پیسالونک عن الروح کی خو بیا به تو وام شان نزول داری چی مشرکان د مکی ولگی دل او خپل آپس کې دا سلا وکړه چې موږ خو علما نه یو، موږ سره خو علم نشته دی. اهل علم چې کوم دین دا خو یهود دی نصارا دی، نو دوی دوه کسان هغې ته ولېږل، یو نظر بن حارث او یو عقبه ابن ابي معيط، چې تاسو لړ شئ او د دوی نه تپوس وکئ د مسلمانانو نه دې دغه نه تپوس وکئ یهودیانو نه چې زمونږ دا پیغمبر حق دی او که نه، دا دی چې سوی نو دا مونږ ومنو که نه. نو چې دوی لاړل نو هغه ورته وی د دریو خبرو تپوس یې نه وکئ، د دریو خبرو که د هغې درې واڼو جوابونه یې دله صحیح درکړل دا بیا صحیح پیغمبر دی. یو تاسو دنه تپوس وکئ د دې خبرې چې مر روح دا روح څه شی دی، د هغې خپل ته جواب راغی قل الروح من امر ربی. دویم دینه دا تپوس وکئ چې په تېره زمانه کې څه نوجوانان وو هغې د الله د دین دپاره خپل وطن پرېښودی و وتېدلي وو، هغې څه متعلق څه وایي. او دریم نمبر دینه دا تپوس وکئ چې هغه کوم سړی وو چې مشرق او مغرب ته رسېدلی و او حکمرانی کړې وه، ذوالقرنین یې ورته یادو. یسالونک عن ذی القرنین، نو دی لاړل او د هغې نه یې تپوس وکړو چې تپوس یې وکړو که نه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی وی تاسو کینئ د دې جواب بدله زه درکم سبا، د دې جواب بدله زه درکم. نبی علیه السلام نه انشاءالله یر شو ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک هدا، دا موی چې سبا به زه دا کار وکم الا ان یشاء الله انشاءالله و سروایا، نو د دې نه انشاءالله یر شو. نغا په نبی علیه السلام باندې حدیث کې راځي پنځلس رضی یا سلویخ رضی وحی چې کوم نن دا بنده شي وه، چې وحی بنده شوه نو مشرکانو ټټوبی شو روګړي ها دا لا څنګه پیغمبر دی، موږ له خو جواب را نه کو. بیا الله تعالی جواب راولېږو او دا درې واړه جوابونه رالل. نو دا واقع د اصحاب کهف د الله د طرف نه راله، دا په سوال د جواب د دی کې راله، د شان نزول شو. حکمت د دې واقعې سره دا ودولی گئی الله تعالی چې دا واقع بیانوي، نو د دې واقعې د ذکر کولو حکمت او فائده څه ده؟ نو علما ولیکلی دي وی د دې واقعې د ذکر کولو حکمت او فائده دا ده چې مشرک به مسلمانانو باندې مکه کې ډیر تشدد او د هغوی زندګي ډیره ګرانه وه او د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وو، د الله د دین د وجې د مسلې د توحید د وجې خلق ډیر لوی مشکلاتو سره مخامخ وو. نو بیا دغه وخت کې حکم د هجرت راته، الله تعالی و در تسلی لپاره دا واقع بیان کړه چې تاسو به مشکلاتو کې مرازی. تاسو وګورئ اصحاب کهف د یو لوی ظالم بادشاه مخې ته سوره په کلکه باندې د خپل دین اظهار وکړو، د مسلې د توحید اظهار یې وکړو، بادشاہ دینا بنگڑی لری کړل، عزتونه دینا لری کړل، خو هغه پاغي باندې اس نشو په هجرت باندې مجبور کړل، هغه پاغي باندې اس نه. نو مسلمانانو په تاسو باندې مشکل لذی نو خپګی گئی ما. نو حکمت د ذکر کولو د دی واقع چې کوم دین سره تسلی د مسلمانانو ته دا یو سو خبرې می بیان کړی. اوس فضیلت د دی صورت سره وي، د دی صورت فضیلت سره یو حدیث مبارک کی راضی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من قرأ سورۃ الکہف اعطا نورا بین السماء والارض، سوکچی سورۃ کہف د جمعی پر از باندې ولولی اللہ تعالی بدل یو رنا ور کی چداغی، یو نور بول ور کی چداغی رنا بمیز د اسمان او د زمکه کی وی، ووقی بها فتنه القبر او الله تعالی به د هغې په ذریعه باندې د ده
د غذاب د قبر نه حفاظت کوي. بل حدیث مبارک کې راغلی دی، من حفظ عشر آیات قسم من فتنه الدجال، چا چې کوم دی لس آیاتونه د سورې کهف یاد کړل، داړو بنی لس آیاتونه در هغه رشدا پورې ښه، داړو بنی لس آیاتونه چې چا یاد کړل الله به د فتنې د دجال نه ساتي. داړومبنی لس آیاتونه د سورې کهف چې چا یاد کړل الله به د فتنې د دجال نه ساتي. تاسو واورېدو دا بل حدیث کې راځي، سوک چې جمعې پر ورځ باندې سورۃ کهف ولولی در راتلون کی جمعې پورې الله تعالی دل یو رڼا ورکی او پاغ رڼا باندې د حفاظت گئی د هر قسمه مصیبتونو نه، د هر قسمه د شرونو نه، دارنګي د هر قسمه پیتنو نه د دین ول الله تعالی حفاظت کوي داغي په ذریعہ باندې. یو بل حدیث مبارک دی، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرے دی، امام حاکم روڑے دا حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل من قرأ سورۃ الکہف کانت لہ یوم القیامت نورا یوم القیامت من مقامہ الی مکہ، چاچی سورۃ کہف جمعی پر زبان دی ولستو داغر پار بد قیامت پر زبان دی د دن زین والد در مکی شریفی پوری دا به یو رناوی. لکه مثال زب صحابی کی پاتی گیگم اور جمعی پر از بانی سور ایک آپ ہوام نو دا صحابی نوالد در مکی شریفی پوری سور مسافت دے دور رناب اللہ پاک مال رکھی پوئی گئی نو جی سور او سڑے مشرق آلے دا پاتی گیگی اندور بے رنا دے رہی گنا. لکه مثال دا غی دارے چی صحابی والے ہوئی اندہ غد پار بیوشان رنائی نو چې داسې په ټوپۍ کې او سړی وي دغه رڼا به د دې نه ډېرئ ځکه یې مشرق غاړې ته دي داسې به مخکې باندې ځه. من قرأ سورة الکهف کانت له نور یوم القیامه من مقامه الی مکه، د ده د ځای نه والد در مکې شریفې پورې الله تعالی به دله یو رڼا ورکړي. نو یو سو خبر منگ بیان کری، ربط دو صورت، خلاصه دو صورت، غرض او مقصد دو صورت یعنی حکمت او فائدہ، شان نزول دو صورت او فضائل دو صورت دا منگ بیان کرل الحمدللہ. یو خبر اب کے بل ہو گئی ماں چی گلے اصول تھا بیانول ابتدا کے اصول کے منگویل اچھے قرآن مجید دا مضمون پہ اعتبار سر سلور اسے دے لمن عیسا چکم دن اگر شور و شی و دکم زینا او دا امام رازیم بیان کرے دے، امام المفسرین علامہ حسین علیم بیان کرے دے دا ترز منگ دا خبر کڑی وا چی دا دا قرآن شریف لو منع ایسا دا سور فاتحین والا دا سور انعام پوری وا او منگوی عموما غالبا پا دی که با بیان کی گی دا خالقیت دا اللہ الحمدللہ. بیادویم ایسا دا سور انعام نوالا در دیز ہے پوری وکبره تکبیرا، او دا منگوی لو چی دی که با عموما بیان کی گی دا سو رب العالمین د تربیت د الله. نن د دې ځای نه درېمه ایسه د قرآن شریف شروع کیږي د مضمون په اعتبار سره، یعنی د قرآن شریف د مضمون په اعتبار سره دوی سي اخلاص شوي او دوی سي به پاتې ده شروع کیږي. الله تعالی دې په ډېر لوی خیر سره دا نیم هم خلاص کی. موږ به داسې وایو چې نیم قرآن شریف الحمدلله خلاص شو او نیم پاتې دی، الله دې په ډېر لوی خیر خوشحالی سره صحت سرا دانیمم سر دو رسول کی. نو دا دی زین دریم ایسا دا قرآن شروع کی گی او پا دی ایسا کی غالبا عموما بیان کی گی دا رحمانیت
او د برکت د الله. الرحمن الرحیم، الله رحمان او رحیم دی، د دې د وجې هر شی د برکت ورکړی دی. تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی انشاء، دا ټول بیان کړی دی. نو د دې ځای نه اوس درې میسه شروع کیږي او دا به زی در سورې سبا پورې، بیا د سورې سبا نه در اخره پورې څلور میسه ده، په هغې کې به بیان د قیامت وي. نو زدا د برکت ایسه شروع شوه، ښه دې کې به در الله د رحمانیت او د برکت خبرې. الله دې د دې د برکت موږ له برکت راکړي، ښه د دې حصې په سبب باندې دې الله موږ ټولو تاسو له برکتونه راکړي. تاسو ګورئ د قرآن هر عیسه چې شروع کېده نو مصدر و په څه باندې؟ په الحمدلله. لومبه عیسه د سورې فاتحین والله الحمدلله رب العالمین. دویم عیسه چې شروع کېده نو سورې انعام نه وه، ولته راغی الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. نن چې درېیم عیسه شروع کېږي الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب، دا دې ځای نه شروع شو. او څلورمه الحمدلله الذي له ما بالسماوات والارض، او بلته بیا شروع شي انشاءالله. نو دې ځای نه درېیم عیسه شروع شو، ښه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تمام تعريفنا دولوهيت، الحمد تمام تعريفنا تمام صفتنا دخدي توب لله ثابت دي دبار الله تعالى چد الله ذات سركم صفتنا خاي دخدي توب سركم صفتنا خاي ثابت لله اغا ثابت دي دبار الله تعالى ثابت دی رپاره دو الله. الله سوگ دے الذی آغزاد دے انزل علی عبده الکتاب، چه نازل کرے دے پا بندخ پل باندی کتاب لرام. گورا دا اللہ دو تپار حمد دے، دا اللہ دو پار صفات دو الوحیت دی، او دا اللہ دو صفات دو الوحیت لویت قاضا دادا چه بخپل بندہ بانی قرآن شریف نازل کو. دا بل سوگ نشی گولی، دا صرف او صرف آغا ذات گولی شی چه اغا طاقتور دے زورور دے، سوگ دی تا پوس کولو والی نشتے. انزلا نازل گلے دے اللہ علی عبدیه ببندخ پل باندی، عبدیه ہوئی خوا گورا نبی علیہ السلام و سلام دا اللہ بندرے، پا دے کہ رد دے پا یہود و نصوارا و بانی. یہود وی وزیر ابن اللہ، وزیر علیہ السلام دا اللہ زویرے. عیسائیان وی عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ الصلات والسلام دا اللہ زویرے. اللہ وینا پیغمبر علیہ الصلات والسلام زما بندرے، دا ټول انبیاء کرام زما بندگان دی، دا اللہ دا پار زوی نشتے. ولم يجعل له او نيد غرسوله د دې قران د بارا عوجا کغلیچ. ولم يجعل او نيد غرسوله الله تعالی له د دې قران شریف د بارا عوجا سکغلیچ، پوچه غونده کی کغلیچ وغیرہ په الله نه پیدا کړي. تاسو ورین عوج څه دوی؟ د عوج ډیرې معنی کیږي عربی کې، یو درې څلور دینه تاسو لیکئ ځان سره. د عوج یو معنا د خلل، پښتو کې موږ معنا کوو خلل. نه دې ګرځولې د دې قرآن د باره څه خلل، دویمه معنا د عوج موږ کوو شبهات. ندی گرزوری اللہ پر یہ قرآن شریف کی سن سا شک شوبا. او درے میں مانا علامہ زجاج رحمت اللہ علیہ کڑی دا تناقص توئی. ندی گرزوری اللہ پر یہ قرآن دا پارا عوجن سا تناقص، تناقص دیدوئی چی دو مزامین دا غلی دی، یو مقصد یوی دا بلبلی
خلق وی خدای دا خو یو کتاب کې دوه مسالې بیان شوې. کوم عالم

0: ریډیو چار ته دې څوکر وختل د دلبر ریډیو سوابه څوکر وختل ټیک دا مونږ علم نشته څوک برخیږي چا نامه برخیږي الله پاک دې پسانه څوک دا چا نصیب کی کنه مړه لکه ارمان د هر چا دې لکه د هر چا ارمان دې زمنګم دې د هر چا چا د ارمان چې لکه زوم راونه کما چې بس الله تاسو منظورې خو دې دغه وکي امين
1: ټیک دا دا صحیح ورته دا دې نه دا ته چې دې کنه انا
0: خپل صفات پی جنو ٹھیک دے کنا
1: خوشحال
0: شکریہ رومی جان سمجھ پروگرام سر.

وای چې د حیا عزت سړی یم نو یاریږم ګینه خدای په علاج باندې پوهیږم د حیا عزت سړی یم نو یاریږم ګینه خدای په علاج باندې پوهیږم د بیننګ ورځ یارا نور هم غرق شي آی های د بیننګ ورځ یارا نور هم غرق شي د ناشنا ناشنا کیسو نه خبرېږم اوه په انتظار مې اوسه یارا کمر ګرامخ کې نشو طالب در زما اوه د بی وسۍ اخیری حد دی آئے ہائے خطا کی گما کنا وای چې د جدای ورځې د شمارم ټول تاریخونه مې په زړه لیکلې دي نا اوه پتا دې حس نه کې گیارا رب دې ما واخلې چې خبر اخلاص شي نا هاي توبه اوے پما دیو کلا بتاو شا بتا چکی گی تماشی لب در زما اوے بتا دی حس نگی گیارا کلا دعا کیو کلا خیر

0: نو الیان مونږ ته میسج کړی دی لوی سړی چې اور دغه شان میسج کوه بس سیکنډ بیل بل مونږ ته میسج کړی دی وای چې سلام علیکم ارمان بھائی په خیر راغلی ویلکم در تو وایو تاسو څنګه یې بالکل ټیک ټاک یم وای چې پروگرام ته ولې نه وای راغلی نو بس کله کله انسان چې کوم نه احساس وی صحیح دا نامه تاسو نه لیکلی دی وای چې مبشر حسینا منیب ته سلام علیکم السلام ډیره زیاته مننه تاسو سلام جی کوم دی اغا اغیتا اوور ور رسید خان ادا سید جناب چې ټایم هم ډیر زیات تیزی سره روان یو تر شپږو بجو پورې تاسو سره د ملاقات وی دی کې زه ډیر زیات خبرې کوم د نیمه ګنده چې ګم نه نو اغا لاړل ادا سید چې زبا کوشش کوم چې تاسو کال زو سلسله هم ځن سره سٹارٹ کوم ځکه چې بیا مطلب فاتی وی نو بیا ګوره دا سید چې د ګلو طاقت می نشتا وای چې پما دې سل لا زونه پورې پتا مې یو زړګې سنبال نشم وینا زلتا میں گورا خوخی تکڑے قسمت تو گورا استان لری میں ساتھی نا اوگی جی سسو لائیو کال با ہم اخلم پا 0938324595 بانی بس سسو لائیو کال زن سر اخلم پروگرام کی فاسٹ ٹرین لکی کالر بزن سر گورم چی مونگ سر سوک رازی اور دا کم زین رازی السلام علیکم جی بخیر جوڑ تازہ خوشحال سوک راغل مونگ سرا دکم زینا آمنا افریدی خبری کوئی دے سوا بینی زمان خور دا سنگ پروگرام در بانے سنگ لگی الحمدللہ ساسو پا دعا باندے چی گم دن رنگ یو سنگ باران شروع شو کنا لاوریز دا اس وار یز د دوبه جوړ کړه دلکه باران به راځي خو ناصافه
1: بس الله
0: دواره نو
1: کله موسم
0: به سره ملي شي اخ جی ام نافری دی مې کوم موضوع چې مونږ راوړل د پروګرام د څنګه در باندې ولګي دا او دا راتوي چې په موضوع پر اثر سویل غواړي
1: بس دا موضوع ماشاءالله مزیدار ده ټولې خلک به سبق واخلي بس خبره بالکل صحیح ده چې مشران په خپل کې کار کوي که خپل سره لکه پښتو کې کار کوي که شران له بالکل نه دي پکار او بای ما کې بالکل هم عادت ته چې زه بالکل سره پښتو خاصت بالکل هم نشم کولی
0: دا خبر استاسو بالکل ټیک دا سیدا چې انسان غا مینا دروازه ژوند دینو په کار دی چې زمونږه مشران دی لکه دا نه مونږ به د مشرانو هم اورو خوروانه کې نه سباله به غي بیا یو ځای وینو دا خی چې کشران غ خپل مینا غ خپل اصول چې کوم دی غا قائم ساتي
1: بالکل بای تاسو خبر دې زموږه اقوابي او وی ولا تاسو خبره باندې جمهور کنه لکه بالکل ما دا بالکل هم پښتونه کوله ما په دواړو سره یو شان وم
0: بالکل بالکل داسې انسان چې کوم دنو ګوره دا زنده آباد وي ښا
1: بالکل بای ما کې نه پښتو څنګه سره پښتو کوم نه بالکل څه ته ځل څه سره
0: بس دا چې کوم دنو خو انسان دا یو خو انسان عادت وی ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی پروګرام ته مقاله کو ډیر ډیر خوشاله شي ښا جرمانی میں کیک دے خیر درازو بزان بڑے لی رہا سو ان شاء اللہ سعید اوکے جی اللہ پامان سے ڈیرے سے تو مننا خیر دې نو تاسو ما وچ دا د ژوند لمحې دی کله کله ژوند کې دغه لمحې چې ګم دې انسان راضي دی لبا تاسو ما ویلې دي چې صرف خوشاله ته با مطلب لسونه نو کولا وو صحیح ده د کې غم هم راتل لشي دي کې ټینشنونه سوچونه هم راتل لشي الله تعالی دې په ټولو باندې خپل رحم وکي 0938324595 باندې کالر ګورم چې سوکتي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی سوک راغلل د کم زنه راغلل خجی ایاز بھائی دا سو پروگرام کی ڈیر زیادہ ہر کلے وائم سنگ تا سو خی جون خرا وان دے بالکل ٹک ٹاک ما سو سو جون سنگ روان دے پروگرام سٹارٹنگ نو اورے دو
2: بالکل
0: نا بس اصل کې په خبرو خو چې راشو نو وای نور خو خیر ده، خو په خبرو کې بیا چاله وار نه ورکو. نو بس دا خو دا بالکل دغه عوام کنه چې مینوال هم راشي په ټاپک را سره خپل خبرو کې نظم خوشاله شي، مغه مطلب د خبرو ملاقات مو شي ډیر زیات خوندو کی. بالکل بالکل بالکل خبر ہم داس راسل کے ایاز بھائی زمونگا چکل جماعت کے با مونگا جمع اکڑلا او دو جماعت پا دا چھے سکارو یا با یو غریب و غصر با ہیلپو نو جماعت کے با ٹول کشران راجم شو مشران پا شریک باولا لارل سم رخ کل اتفاق سر باغا کارو شو
2: سرابا کنے لو محس پاس تخیم مازد مونگ سمو کنے با ترزی دینو زی یاستم دم دتا مونگو جمونگا کسران و تیو خوی خی مشران زمان خیلی دی خوی مجد جانا کی مجد زرد دیو جا کی مونگ کشران با تختیر سکر دکا
0: بالکل بالکل ہم داسې دا ډیر زیات مننه کوم چې تاسو راغلي پروگرام ته موقع لکو خاد او خاد او
2: ان شاء الله چې بل پروگرام کې شرکت کوئ ان شاء الله ډیر مننه
0: وکړو ان شاء الله ان شاء الله ډیر زیات مننه جی خوشاله آباد رته اوسئ اڑے رجا تو شکریہ جنو خبر چکم دنو دا سو خنر چې زپاس ډایرک آنی ار شما او ډایرک چکم دنو کالز واخل ما سو سو میسج زوام چې ز د زړه غ بڑا سره بهر کما او تاسو سره یو سو خبر یو کما نو زم خوشاله شم تاسو هم خوشاله شي 09832804595 باندې بل کالر ګورم چې سوک تیر سره د کم زنه دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سوک راغلل د کم زنه راغلل الحمدللہ. جی په خیر ستړې مشه جوړ تازه خوشاله په مزه په اندازه چي د توا چوم کنه
3: وای قربان شم درته ډیر مننه خوشاله شي
0: خوشاله آباد راته اوسې پروگرام مو ټول واوریدو
3: پروگرام می د سٹارټ نو واوریدو
0: اخا سٹارټینګ د نو څنګه پروگرام در باندې څنګه ولګیدو
3: دومره زبردست تاسو د سٹارټ نه انټرو چې کومه واه ډیر ښه شوی
0: ستاسو خوښه شو لکه
3: ډیره زیاته ستاسو د دې خبرو د مل مل انداز نو یو شان ښایسته دی نو
0: ډیره زیاته مننه او انشاءالله ولې نه دغه شان مینه به قائم ساتو جاری به ساتو. څنګه پروګرام ته مو سره وړي دي صبر راته ویل غواړي
3: نو بس داسې دا چې ستاسو د دې ټاپک سره ریلیټډ چې کوم دی کنه نو وی داسې وی وی زړه یې نه په شان سپین ساته او په حق خبرو کلک یقین ساته کنه
0: اها
3: او وی در نه بچرې څوک ناراض نه شي چې به خوګه لکه جبین ساته زه به داسې ویم
0: اها
3: تاسو د دې ټاپک مطابق چې تاسو ته کوم لکه مشران چې دین هغه اکثر داسې وی چې ناراضګی راشي یا په خپل خپلوانو کې خفګان دا راشي نو بیا هغه کشران اوس رډې می شي
0: بالکل بالکل هم داسې دا
3: او هغه و سره دغه شي هغه خپل تعلق و سره کوم دی نو پریک دی بیا مشرانو سبا چې کوم دی نو هغه تعلق بیا برقرار شي د کشرانو په کې مخصورن شي مخصورن پاتې شي ولې دا یې غزړنا یو بل تکموم رم دی نو هغه داسې پاتې شي بالکل نه په کار خپل خپلوانو سره خپل تعلق دی ساتل په کار
0: بس زب په کې یو خبرو کوم چې خپل خلک همیشا خپل سوچ والا خبرې کوي پوها خلق پوها خبرې کوي جی
3: او زبر د تدا یو خبرم پدې کې اټ کما چې یقین وکي زوې ما زما په ځل کې بالکل د چا د پاره د افغان او سګونجایش نشتا
0: بالکل بالکل
3: انداز دا پاک بس دا زما نه تر داسې پیرا کړی چې لکه زو زما نه لګي د خبرن
0: بس اصل کې خپل جون
3: انسان او تاسو ښه انسان مخه هم دی
0: په خپل جون کې ډېر زیات خوشاله مې یي سمسلې مسایل بد ته وکینی
3: انتهائی شکر
0: الحمدللہ پدې دې وخت باندې ډیر زیات خوشاله ما شکر الحمدللہ ډیر زیات مننه چې تاسو راغلی خپل مینا خپل احساسات هر او رسول خوشاله آباد راته اوسې خجی
3: ټانک یو ویری مچ ډیر
0: مات اوکی جی د الله په مان شي ډیر زیات مننه کوم چې تاسو هم راغلی
4: تندرونه ورزوی

0: اوکے جی بیا میں ہغا تیر باران چې ګم دینو هغه رایت چلو دا مایک می بندو خجی سسو لایو کال به هم اخلم په 09382804595 د دین علاوه چې ګم دینو زمونږه ټیکنیکل سایډ باندې عقیب جان رو رو ور سره طاهر زمان وای د ډیر ځته مننه کوم ټیکنیکل سیزون کې چې ګم دینو خپل کار او هغه خپل کار چې ګم دینو هغه سرانجام کوي او هغه واس چې ګم دینو لګ معمولی اخو دی خو وی اغا ستاسو غوګونو د چګمننو صفا سفاره رسي سيد مونږ غدل د سټوډیو کې ناس یو د دین نه خبرې کو چیرې زمونږه بهر आवाज بسنګ وی صفا به وی کلیر به وی کنه خود غ زمونږ رونه دی دغه مینا دغه په مینا باندې دغه आवाज چګمننو ستاسو غوګونو تاسو سماج ته چګمننو خپل کوي خېسته کوي او تاسو تیر رسي د دین علاوه به تاسو مونږ ته میسج سنگ کوي میسجز موبایل کې میسج ځای ته خو ساده خلک د میسجونو ځای ته بلاړ شي صحیح ده هلته کې به تاسو ټایپ کوي یو آر ڈی 9T4 صحیح ده لږې شانتې دما مطلب دا چې سپیس پور کوي سلام کلام ښکلې شانته میسج به تاسو ولیکئ هغه به تاسو مونږ ته راسین کوي په 3 ځله 8 1 یعنی کې 888-88-81 باندې ستاسو میسجونه به هم زه د پروګرام سره جوړوم د دې نه علاوه به ستاسو کال چې ګم دی هغه سم بلا ډېر زیات را روان دي ستاسو ګیلې ډېر زیات وي نو ستاسو کال په 09382804595 باندې خو په موضوع برا سره لازمی خبرې کوي ځکه چې دغه موضوع زه راړم ما زه پې سوچ کوم ما زه دلته بیا پروډوسر صاحب سره شیر کوم دغه شانتي نو زه هم چې په دغه موضوع باندې هم تاسو راشي موږ سره خپل خپل خبرې وکړي نو په هغه باندې زم خوشاله يم تاسو کالر بزن سره وګورم چې څوک راځي د کوم ځای نه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بالکل ټیک ټاک یم جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه بالکل ٹھیک ٹھاک متاثو خبر کوئی د کم زینا اخ جی کشمالا درستم نتا اس پروگرام ٹول واورے دے کنا اس ہوٹیون کو اخ اللہ دیتا اس تصحت را کی لگا پروگرام مو اس ٹیون کو اخا ڈیر ازیا تمنا نہ کوم پروگرام کے رسر س شریک وئی شریک ول شی جی جی ارشاد ڈیر
1: باور زندگی
0: ہائے دومر درد دل شاعری پروگرام ریگولر دی خدا سے دچ صرف یو پروگرام میں شوے دے نور خو آل لیڈی دا سو دا ہفتی او دا منگل پر رس باندی
1: صرف دا ہفتی پر رلازی دا منگل پر رس دارا دا جیرالی کنا
0: آو بس دا کدو رازی چی ہفتا کرن دا لگی دی
1: نو کیر دے کنا نو
0: ڈیر مننا
1: چاہتا
0: چاہتا دعا سلام لے گئی
1: بس ما ټول ریډن کو ته سلام ما ته ری دعا کې نن درې مرز اپریشن میں کړو تر دې مې ته خلاص

0: جی دالان چې ګمنه نو غره یا چې د کالر بزن سره ګورم چې سوک تی د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. په خپل پروګرام کې اوسه فرمان په زمینی او د خلوص نه ډاکټر دوا سلامون چې تاسو درې کې اجازه زهاري پورنه
0: اجسه وو اجسه په خیر اغلی ستړي مو شي څنګه تاسو خې جون خره وان دی
1: دغه وخت الله دې جون دی او پلان دی او کامیاب او بریالي
0: لره امين. او الله ته دا وای چې څنګه صحت مو څنګه ده خیره بيماري نه خیر ده اوس خوشي وي
1: بس ګوډاپا صحت خو بس دا ده چې یو یو بیماری راځي او هغه ډېریږي او کله یو بیماری او کله بیماری.
0: جی جی
1: تمام وخت ځان دغه څه دی
0: بس د دینه سخت دینی
1: د کدی او د پدین د الله پاک شکر دی چې مطلب دی دونه دې کم سے کم خپل مونځ او دس پکې کولی
0: کولی شو. بهشکه دغه خبره څنګه جسې پروګرام مو ټول واورې د څنګه در باندې ولګېدو بس ما ځان را رسول و یو پروگرام خو تیر مس کړه و لګ ناساز نو بس اوس ځان را رسول ما چې یار چوټیان نه شروع کو بیا مینوال خپه کیږي کنه.
1: بالکل
0: او جنو زه خو به درته دا ووایم چې ورځی په داسې ښکلې غونډه کلام خپله شاعري راته لږه غونډه وکړي
1: زه په در سره زه نن درته داسې کلام شریک کړم چې دا نن سبا په دې دغه کې ډېر زیات دا دغه شوي دي او منشیات والا او خلک ډېر زیات د دې نه پریشان دي او زامنونه ټول په دغه باندې په هسپتالونو داخل کړي.
0: جی جی جی بالکل بالکل.
1: نو ما زه به در باندې هغې نو د نشه یي زوی پیدا کړي په پوښو یو پسر هم نشه یي پیدا کړي په پوښو یو پسر هم نشه یي کوي به دې د مال او د عزت په تباهي د کور د کټکوزینه به دې خلاص کړي زما وروره د کور د کټکوزینه به دې خلاص کړي زما وروره نشه یي چې په کور کې بس مې خرڅوي
0: ډېر ښه دی
1: مننه او په کور کې مور او خور به وي د ده د لاسه څنګه
0: جسب تاسو راغلی او د خپل مینه مور او رسول
1: زما د طرف تاسو ته او ټول مینه غالو ته او هغه خلکو ته ډاریا ده چې د چا زامن په دې شي کې کسر دي دا مغی د پر هغه ته ډاریا ده او زما د طرف تاسو ته حارس ته او قاسم ته او ملنګ ته ملنګ ته سرفراز ته ته سرتا چې ته اسماعیل ټیلر ته ته او ټول مینه والو زما د طرف دک دک دعا زغلن سلامونه
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر جی تو مننا.

0938 238 295 باندې بل کالر ځان سره ګورم چې څوک تی رقم ځنه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ښه پروګرام کې تاسو ډېر زیات هرکلی وایي. پروګرام مو ټول واورېدو. دا پروګرام تاسو پوره ولې نه اورئ؟ ها جرمانه کول غواړئ؟ خجی دا را ته وایي چې پروګرام کې مو څه ډېر زیات خوښ شو. بس چې موضوع مو اوریدلې ده نو بس دینه نه تفته ولګېدې چې بس تاسو پروګرام اوریدلې. پروګرام کې خو مین چې کوم دی نو هغه موضوع وي. اخا دا را ته وایي چې پروګرام ته تاسو سره وړي دي سبا ویل غواړي مینوالو ته ډالې کوي با. غزل داسې لږ کوم ته شعرونه راته ووایه چوټي به کوم تختم با. خزه زر زر وایه زر زر وایه. ډیر ښه ده ډیر ښه ده. ډیره زیاته مننه کوم. چاته به دعا سلام لیکي. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی. تاسو هم پروگرام ته کال وکړو. خوشاله آباد راته اوسئ. تاسو خپل مینا تاسو درنی خبرې چې کوم نه غته تاسو مونږ ته راو بخلې نو ډیره زیاته مننه جناب. مال به هم تاسو اجازه داسې زر راکوي ځکه چې دلته لږ ټیکنیکل مسلې چې کوم نه دا هم لازمی وي ځکه چې بجلی دا بجلی سره نه کیږي. دغه ټیکنیکل سیزونه چې څومره هم دي زبونګه دغه ملګری تاسو ماوي چې ټایم په ټایم باندې دی کې لګیا وي خپل هغه ډیوټي خپل هغه کار چې کوم دی هغه سر ته رسې. نن به لږ شانتي چوټي تاسو نه د وخت کوم ځکه چې بیا ټایم هم کم شي او ټایم مطلب ډیر وي خو ټایم کم شي. تاسو یو سو کال بدن سروالم بیا به تختو سیدا کالر ګورم چې څوک دی. اوګه چې دا کال چې کوم نه غټ راب شو بل کال بزن سر ګورم په 0938 238 295 باندې تاسو کال بزن سر ګورم چې مونږ سره سوک راځي د کم زند راځي. کالر ګورم چې څوک دی.

0: ما ویلې مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی، چرته چې د دوبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده.
1: نو داسې وایا کنه،
0: شارجه جولرز، پروپرایټر زی برادرز، فون 0938273265.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.

دوی ګوره ستومانه بشي ډېر سرګردانه بشي ګوره ستومانه بشي ډېر سرګردانه بشي باور پچا مکوا گنی پریشانه بشي او یار ته دزار مو آیا قسم حیرانه بشي او دنن سبا مینا کې ورک د جهان بشي جانان مجاړه نور خپل مانه بشي. اوکے جناب السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زریبی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونا می پخپل ځان باندې قبول و منظور کړي. زما ګرانو او خوږو درنو که درمن درېدونکو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمټ ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ پرې هو دی وای هم هغه شانتي براته ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ او د ژوند په مزو کې به وای. بالکل غږ آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي. دیس از می یور هوست یور دوست یو آر سپر ډوپر هان یو آر گریٹ هان آر جے عقیب جان جدون. بالکل جناب ماته وی لکھی گی ستاسو قدر دان ستاسو مہربان ستاسو ټول باندې سم بالا ډیر عزت ګران آر جے عقیب جان. او پلنډ الفاظو کرا تا صرف او صرف اے جے وی لکھی گی. ہاں زما سمرو پوری هم خواګو درانه قدرمن مینوال زما د غواز اوري پاگی ټول مینوالو باندې زما لخوانا یعنی کې داکب جان لخوانا سم بلا ډیر زیات سلامونه نیک هلی احترامات په خپل ځان باندې قبول او یې قبول او منظور کړئ جی. وای اول دې دومره مینه راکړه چې مغرور دې کړم. اے اول دې دومره مینه راکړه چې مغرور دې کړم. بیا رانه دومره لری لاړې چې رنځور دې کړم. او مازم زمکړن رو حلقو په زړه ولګې دي د زړګي درد په جهان کې مشهور دي کړم. اوکې جناب زما خواږه درانه کډر من مینوال څنګه دي هری کنه حالات واقعیت برابر دي واړو زاړو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینران وکیلان فر پر دی پر دی ټول خدي کنه امید لرما چټول بخې د ژوند په مزو کې به زما بم سم ډیر زیات انتظار کړی وي شاکب جان به د هیر سره راضی او شانتی پروگرام بس منگر پار روڑی جی. نو زما انتظار چا کرده ده کنه زما انتظار چا نده کرده سوابی والو چه زما انتظار چا چا هم کرده نو غیت ایم چلا سوچد که چه ما تا پتاو لگی گی چه آیا تاسو دا کب جان انتظار کرده ده کنه تاسو دا کب جان انتظار نده کرده جی. زر تر زر ما تا میسیجون راو لگی و راتو وای چه زما دا غواز تاسو تا اوکی در روانده که زما آواز تاسو تا اوکی نده روان جی. زما آواز کې تاسو د ریډیو ته لکشن ته وګ نږدې کې الیکشن ته په غور سره ورته وګ کېږ دی زرا می وزک نه پلې کوم چې زما دی آواز کې نری نری شور خو نه درځي. تاسو ما ته زر تر زر میسج راولېږي او راته وایي چې زما په آواز کې نری نری شور خو تاسو ته نه درځي. خاجي مونږ ته لیاقت رشید عجیز صاحب د هریپور نه میسج را لېږي چې آواز دی بالکل اوکې دی. ډېره ډېره مننه ډېره ډېره زیاته شکریا. د ښکلا چې کوم دی نو هغه مونږ ته میسج را لېږي وایي چې سر آواز کلیر شو می ښکلا پر هم ثوابي وایي چې آواز دې بالکل اوکے دی. خاجي ډېره ډېره زیاته شکریا ډېره ډېره زیاته مهرباني جی. حارث مونږ ته د پنجپیر نه میسج را لېږي چې آواز دې بالکل اوکے دی. ډېره ډېره مننه. تاسو ته مو وایي د ریډیو سره غوږ لږ شانتې نږدې کې غوږ ته کېږي چې په ریډیو کې زما خبرو سره سره تاسو ته نری نری شور خو نه درځي. بیا ما ته لږ انفارم کې ما لږ ته لږ وایي. صحیح ده قدر من جوړیدین کو پروگرام مخ پوڑان دی بوجو زمنګ اساس دغه ملګرتیا به ټیک تر وو بجو پوری په دغه پروگرام کې به قدر من جوړیدین کو تاسو لایف کالز هم شامل او په دغه پروگرام کې به تاسو میسجز هم شامل او تاسو به راځي پروگرام ته لایف کال کوي تاسو به راځي پروگرام ته میسج کوي. حجی کله مونږ ته میسج را لېږي چې آواز بالکل اوکے دی آواز کې شور نشته دی. حجی ملائکه د ثوابین مونږ ته میسج را لېږي چې سلام اے جی بای څنګه آواز دی اوکے دی. زه ملائکه د ثوابین ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مهرباني. دغه شانتي اکټي اوسېږي دغه کسانو مال ته روسه پوری پیډ بیک را کړ دي نور کسان لا بیغما پتن لګي دی وخت په لکونو خلک زما آواز او نور کسان لا بیغمه ودی ګور دی ډوی نه چکیب جان له پیډ بیک ور کول غواړي. حق نمبر د سرنوي نمبر ځان سره نوٹ کیږي 0319
15-17-094 دا زما د میسج نمبر دی. په دې باندې تاسو ماته هر یو پروګرام کې چې کوم دی فیډبیک راکولی شئ. زما چې هر یو پروګرام وي ډبل چانه ګوره زما په پروګرام کې، ځکه چې دا نمبر ما سره 0319-15-17-094 باندې تاسو مونږ ته په دغه پروګرام کې فیډبیک راکولی شئ، میسجونه هم را لېږلی شئ. سجل د پنجپیر نه میسج را لېږي چې ډېره ډېره مننه واز، اوکې ډېره ډېره زیات شکریہ جی. اوکې جناب قدرمند اوریدونکو پروګرام مخ په وړاندې بوزو دا راته وایي چې نن ورځ تاسو څنګه تېره شوله، چیرته تېره شوله، کوم ځای تېره شوله، څه کارونو کې تېره شوله، نن ورځ مو ښه تېره شوله که نه، نن ورځ مو ښه تېره نه شوله جی، دا به راته تاسو وایي که نه. اوکې جناب راځي قدرمند اوریدونکو پروګرام به جاری او ساری وي. پتہ نہیں ویزر اس دو خوب نہ پاس بس دا تقریبا دا 6 بجو نہ با 5:30 بجے سے جڑا خوب نہ پاس دا ما او بیا ہم چکم دینو پتہ نہیں لگی خوب رال راضی جی دا سو جے کی شی کنا. بہرحال قدر مند ردن کو کہ زمانہ تپو سکے جی کہ زمانہ تپو سکے چکی جان ستان نہ نے ورس چرتا تیر شول نہ زمانہ نے ورس پر ریڈیو کی تیر شول او پہ خوب کی تیر شول ہم بس اودو ما اودو ما صرف مونز لبا پاس دا ما مونز بو کو بیا بو جو شم بیا ما او صرف دا گرمی روٹائی لے پکرا پاسی دلے مہم. اوکے جناب بہرحال خبر تروا کی گی پروگرام بچے کم دینو مخبران جی بوزو زمانگا چی سمر ہم خواگو درانو کدر مدمی دوال دی وقت کی آواز آوری اور ڈرائیونگ کے بھی غیتوا میں چو ڈرائیونگ کاری پلی ڈرائیونگ دیر زیاد اختیار سے رکھوے زکر چی دا جون دیر زیاد کی مطید دا جون بکی مطید تاسو زان لپخ پلا باندی جوڑوے ہم ڈبل چانہ بل جون کی مت کل سوچ اور تم چکم دے دا بالکل نساتے پل جون پل زندگی یو یو لمحہ دا پخپل بان چکم دے نو آغا کی مت کوی شہیدا. اوکے جناب راسی جناب پدغی پروگرام کے بتا سو میسج جون را لی گئی 0319-15-17-094 دا پروگرام منگ سپانسر کئی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی. قدرمند اوریدونکو سمر پور ہم چیز منگ خواگا کا قدرمند مینوال او مشران کشران دا غواز اوری اغیت وای ما چی آیا تاسو کی داس سوکشتا چی دا ہڑکو بیماران دی، آیا تاسو کی داس سوکشتا چی دا پتو دا مہرو دا جڑنو بیماران دی، آیا تاسو کی داس سوکشتا چی دا رگنو بیماران دی، آیا پا تاسو کی داس سوکشتا دی چی دا غوی ہڑکی مات شوی، آیا تاسو کی داس سوکشتا دی تاسو ما شومان چی لاسو نوخ پی کاغوی. قدرمند اوریدونکو دغه پروگرام تاسو لپاره دی، راځي به په دغه پروگرام کې به چکم دین وها ساسو لائف کالز ساسو میسجز په دغه پروگرام کې بعد آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر حوالے سر خبرې تل کیږي. په دغه پروگرام کې قدرمند اوریدونکو تاسو موږ آگاہی درکو چې دغه پروگرام سپانسر کوي آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر ثوابی سمر پور هم سمنګ مشران دی دغه هډوکی ورجیږي هغه ته د هډوکو ورجیدو مسله دا او ډیر ذاتي پریشان دي تاسو په دشتا زمنګ مشران دی که زمنګ کشران دی چاته هم د هډوکو مسلې دی او تاسو ته پتشتا دمر لری لری پوری ګرځې دی دی دمر ډېری لاجونه کړې دی دمر ډېری پیسې لګولې چې د حد نه زیاتې جین ډېری زیاتې پیسې لګولې خو سپایده ورته بیا هم نه ملو شي او ډېر زیات پریشان دی ډېر زیات په پریشانې سره مخ دی چې آخر مونږ به څه کوو مونږ به د دغه هډوکو علاج چرته نه کوو مونږ به د امرا د فټو د مهرو د جوړونو دین علاوه د کوفو دین علاوه د رګونو دا علاج به مونږ د چرته نه کوو مونږ خو ډېر زیات وګرځېدلو مونږ ډېر زیاتې پیسې ولګولې خو مونږ ته سفر نه کېږي چې قدرمند اوریدونکو ما خو تاسو ته مخکې هم ویلي دي اوس هم درته ویم بیا به هم درته ویم شکیب جان ستاسو د پاره کله هم یو مشوره راوړي یکیب جان کله هم ستاسو د پاره یو پیغام راوړي یو میسج راوړي یو ډاکټر تاسو له راولي نو پاره کې وکیب جان هم خاص لیدلی وی سهوبي به پکې لیدلی وین ولا به تاسو د پاره چې کوم د داغه مشوره به تاسو له درکې صحیح ځکه درمن درونکو او بیا ان شاء الله زما خو چې کوم د درمن درونکو دغه درته وایم چې کیب جان به تاسو له کله هم غلطه مشوره نه راکړي عقیب جان به تاسو له کله هم د دروغ مشوره نه راکړي عقیب جان چې کله هم تاسو له یو مشوره درکړي نو هغه به ستاسو د پایدې لپاره ویجي. ولې چې د ثوابۍ خلکو په ما باندې یقین کړی دی د ثوابۍ خلکو په ما باندې اعتبار کړی دی د ثوابۍ خلکو په ما باندې ټرسٹ کړی دی جی او چې په ما باندې یقین وکړي په ما باندې یو سړی اعتبار وکړي نو بیا زه څنګه هغه له چې کوم دی په اعتبار کې ټک ورکړم هغه له څنګه چې کوم دی بیا زه دوکه ورکړم زه به سبا له هغوی سره په کومو سترګو باندې مخامخ کېږم جی.
زتاوس ته صفه خبرو کوم ریډیو دلبر زما کور دی ریډیو دلبر زما زای دی ز ریډیو دلبر کې پاتې کېګه ما 24 غنټه ز ریډیو کې ما زما رس کې دوا درې پروګرامونه وی تاسو ته نو زه بیا په کوم سترګو سره تاسو سره د ریډیو دلبر دلار نه مخامخ کېګم زه خو باندې تاسو دروغ ويم خو سبا له بس تاسو بیا نه مخامخ کېګم زه په کوم سترګو مخامخ کېګم جی اخر مونږ هم چې کم دینو سترګو خلرو کنه مونږ هم چې کم دینو هغه دماغ خلرو کنه مونږ هم چې کم دینو هغه سوچ خلرو کنه منگ با پا کما خلط آستو درو غایو جی قدر مندو ریدن کو زی چکل هم تاسو لیو مشوره را کو ما انشاءاللہ ستاسو دا پایده مشوره وی باقی عمل کول یا نکول پیناغ ستاسو کار دی قدر مندو ریدن کو خود جی کل هم زما پا مشوره باندی او سڑے عملو کی او زما ڈاکٹر لراشی او زما ری ڈاکٹر نا علاجو کی انشاءاللہ پا دویم زل باندی با زما دا مشوری ضرورت آغتا بلکل نرازی جی پا دویم زل باندې بغیر ځان سره بیا په چم گاون باندې هاغه زړه ته نږدې خلک چې کوم هم په دغه د هډوکو بیمارو کې مبتلا دي هغه به هم بیا ځان سره غوی بوزي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه به هغوی علاج کوي قدرمند اوریدونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر دی د هډوکو سپیشلسټ جی غټ سرجن دی راځي د اسلام آباد نه ستاسو لپاره یوې ورځې لسوابۍ ته په هفته کې اغه په کوم ورځ باندې راځي اغه د هفته پر ورځ باندې سوري جی اغه د اتوار پر ورځ باندې راځي او د اتوار ورځ چې کوم دی اغه کله د اتوار ورځ سباله ده نو کجر سوک هم هی علاج کول غواړي سوک هم کامیاب علاج کول غواړي سوک هم چې کوم دی نو د هډوکو بیمارو نه ځان خلاصول غواړي نو هغه ته وایم چې تاسو راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي ان شاء الله تاسو د هډوکو هغه بیماری چې کوم ډیر مودې تاسو ته دی او تاسو ډیر زیات پریشان یا ډیر زیات علاجونه مول کړی دی ډیر زیات ګرځېدلې خو سپرک نه دی شوی نو هغه بیمارو ته الوداع وایي او د هغه بیمارونو چې کوم د ځان په مکمل توګه باندې چې کوم دینو ختم او خلاص کې خجن قدر مندور کو منګه کو ګورو مونږ اکثر داسې مریضان راځي کنه چې کوم ډیر زیات ستړي شي وي ډیر زړه ستړي وي او ډیر ګرځېدلې وي ډیر زیات علاجونه کړي وي خو چې اخره کې څه شفا ورته نه ملو شي وي اخره کې څه فائدہ ورته نه ملو شي وي نو غیر راځي راځي راځي نو بیا ډاکټر صاحب لراشي کنه بیا ډاکټر طارق رحیم صاحب لراشي نو زه تاسو ته مخ کې نه ما چې دا سوچ تاسو مخ کې ولې نه کوي چې تاسو دومره وګرځيږي دومره پیسې ولګوي دومره چې کوم دی هغه پیسې چې تاسو په سرو غرمو باندې ګټلې دي هغه پیسې چې تاسو ځان نه خولې به یې ولې دي پیسې هم ګټلې دي قدرمند اوریدونکو نو هغه پیسې چې کوم دی تاسو څنګه چې کوم دی داسې بې ځایه ځای کې چې کوم دی نو هغه تاسو لګوي جی تاسو قدرمند اوریدونکو تاسو راشئ د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي هغه خلکو ته ویم چې فالتو ګرځېږي فالتو پیسې لګوي هغوی ته ویم چې تاسو مهرباني وکړئ هسې د چا په خبرو کې مه راځئ د چا په خبرو باندې مه دوکه کېږئ راشي یو ځل ډاکټر طارق رحیم صاحب لا دا عاقب جان تاسو ته په دغې ریډیو دلبر باندې ناست دی دا عاقب جان تاسو ته 24 غنټې په ریډیو دلبر کې موجود وي زما ورځ کې دوه درې پروګرامونه وي تاسو ما ته په هر یو پروګرام کې ویلی شئ جی چې مونږ تلیو نو مونږ علاج کړی دی نو څه شپه ملو شوي ده که نه ده ملو شوي تاسو ما ته بالکل ویلی شئ قدرمند اوریدونکو زما دروغ سره نه لګي نه چې څوک دروغ وایي هغې سره ناسته پاسته کوم او نه مې دروغ ویلو والا خوښېږي جی الحمدلله الحمدلله د ځان صفت درته نه کوم جی د ځان صفت درته نه کوم خو دومره هم درته ویم قدرمند اوریدونکو چې سمې په زړی هغه په خولۍ سپا سپا خبرې کوم که څوک خپه کېږي که څوک خوشحالېږي زما دروغ سره بالکل نه لګي جی داسې نه کوم چې دما له خدا والا لس شل روپۍ واخله ولا زما لپاره یو درې څلور دروغ وایي نه جی نه ولې ستا د لس شل روپو دپاره زه خپل ایمان خراب کړم سم بالکل داسې نه دی جی الحمدلله نه دي وي پیسې دي نه وي پیسې خو چې کوم دی نو هغه د لاس خیرې در چا خبره کنه نن به یو سبا به نه خو خپل کردار خپل ایمان چې کوم دی هغه سلامت ساتل پکار دی د چا په نظر کې ځان را غورځول نه دي پکار کمنګ نن د لشرو روپو د پاره دروغ وایو سباله به مونږ ته خلک وایي چې دا خو دروغجن دی سباله په مونږ باندې څوک اعتبار نه کوي سباله په مونږ باندې څوک یقین نه کوي سباله په مونږ باندې څوک ټرسټ نه کوي صحیح ده نو مونږ د یو سو روپو د پاره د یو سو پیسو د پاره خپل ځان خپل ایمان نشو خرابولی قدرمند اوریدونکو عاقب جان سپا سپا خبرې کوي چې سړی په زړی هغه په خولۍ زه دا نه یم چې پلانکې به سوی او ډنګلې به سوی زه دا کیسې کې تاری نه کوم جی
زما خپل ژوند زی په خپل زین خپل مرزای باندې تیروم الحمدلله الحمدلله خپل مونږ زو دس کومه د قران تلاوت پکې تکومه که درمندوري دن کو او داسې اون نه د مطلب لکه زوز د ځان سی په شروع کوم چې زله په ژوند کې بالکل درو نه انسان دی کنه انسان دی بیا هم د انسان غلطی کې دی شي کله کله دروغ چې کوم دی انسان د خلینه وتی شي خو که درمندوري دن کو چې زتا واست یو خبر کوم چې دو مسلمانان رونه چې کوم دی کنه دو مسلمانان چې کوم دی نو اغا روان وی او ته د اغوی په منس کې داسې څه دروغ وای کنه د اغوی په منس کې داسې څه دروغ وای چې د اغوی روغ پیوشي نو دغه دروغ چې کوم دی نو بیا توویل شي دغه دروغ چې کوم دی بیا جایز دی صحیح ده چې د دوه مسلمانانو روغه پکې تراولي اوس پرس که دوه مسلمانان رونه خپلو کې روان دي او ته په څه طریقه دوی جوړول غواړي چې د دوی ترمنځ دا روانې ختم شي دوی ترمنځ چې کوم دی دا جګړه ختمه شي دوی خپلو کې مینه محبت شروع کړي نو هغې دپاره خیر دی که ته یو دروغ نیم وای خو بې ځایه ځای کې دروغ ویل که درمن دردونکو دروغ ویل غوره ډېر زیاته غټه ګناه ده هم نو ځکه درته زه سپا سپا خبرې کوم جی چې مطلب لکه نن درته ځکه مې خبرې کوم سبا له زه په هغې خبرو باندې کلک ولاړ یم که درمند اوریدونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب ډېر راضي ستاسو لپاره ثوابی ته د اتوار په ورځ باندې محنت کوي هغه د اسلام آباد نه یو سړی دلته راځي ولې د اسلام آباد کې د هغوی مریضان نه سو تاسو یقین وکړئ ډاکټر صاحب چې کوم دی نو سالمه هفته د مریضانو د شپې یولسو دولسو بجو پورې د مریضانو نه نوزګارېږي خو بیا هم چې کوم دی ډېر خلک چې کوم دی ډاکټر طارق رحیم صاحب اسلام آباد ته تلل پی خبر تواتل نو ډاکټر طارق رحیم صاحب سره مونږ خبر او کړل مشوره مو سره وکړل ولې نه چې مونږ دغه یو ورځ د ثوابی والو لپاره چې کوم د دلته منتخب کو او دلته چې کوم د تاسو راځي دغه یو ورځ ثوابی والو لور کوي دغه یو ورځ چې کوم د ثوابی والو خدمت کوي د ثوابه چې کوم غریب اولستي غریب عوام دې قدرمندونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب سپیشل د غوی لپاره راځي به هر حال قدرمندونکو مونږ د لپاره ټول یو شانې چاته هم د هډوکو مسلې وي راتلی شي د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کولی شي قدرمند اوریدونکو انشاءالله الله پاک پتاسو له شپای کامل درکړي قدرمند اوریدونکو زمونږ هغه مشران چې د چا هډوکي ورجیږي د هډوکو ورجیدو مسله د ورته ډېر زیاتې پریشانه دي ډېر زیاتې علاجونه کړي دي ډېر زیاتې پیسې لګولي دي خو څه فرق نه دی شوی هغوی وایي چې مونږ یو کامیاب علاج غواړو مونږ یو ښه علاج غواړو مونږ چې کوم دی نو نورې پیسې په زول نه لګول غواړو نو قدرمند اوریدونکو تاسو سبا کې خیری راشئ ډاکټر طارق رحیم صاحب لا آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور قدرمند اوریدونکو د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو خپل خبرې ثواب ته د اتوار په ورځ باندې راځي په هفته کې صرف او صرف د اتوار په ورځ باندې راځي او په دغه ثواب کې چې کوم دی هغه موجود وي پته یاد ساتئ که چېرې تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب له راتلل غواړئ خپل علاج ته کول غواړئ شفا حاصلول غواړئ ځان د بیمارۍ نه خلاصول غواړئ بیمارۍ ته الوداع ویل غواړئ نو په دې نمبر باندې کال وکړئ 0314-151-3232 او ایڈرس هم ځان سره یاد ساتئ جی پته هم ځان سره یاد ساتئ ثوابی جهانگیرا روډ شاه منصور کی کونډی موڑ کونډی موڑ کی بیا السید سی این جی پمپ کونډی موڑ کی بیا السید سی این جی پمپ ته مخامخ بلال پلازا ده درې ګوټه پلازا ده جی الته کې ډاکټر طارق رحیم صاحب موجود وي تاسو راشئ د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړئ انشاءالله الله پاک په تاسو له شفای کامل راکړي زما چې څومره پورې هم خواږه درانه قدرمند مینوال زما د غواز اوري هغوی ته هم چې خپل وخت او پیسې مه ضایع کوي راشئ او خپل یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه ترسره کړئ جی قدرمند اوریدونکو زمونږ هغه رونو خویندې د چاچی هډوکي مات شوي دي حادثه وغیره چې کوم دی هغه ژوند کې راغل ده هغې د لاسه چې کوم دی هډوکي مات شوي دي هډوکي کرک شوي دي یا چې کوم دی نو هغه قدرمند اوریدونکو داسې شوي دي چې مطلب لکه تاسو هډوکي مات شوي دي او بیا د ماتېدو نه پس چې کوم دی هغه غلط پیون شوي دي قدرمند اوریدونکو نو د دې هم یو کامیاب علاج موجود دی او تاسو راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه صرف او صرف خپل ټریټمنټ وکړئ انشاءالله بیا به تاسو ماته آنیر وایي چې څنګه تاسو علاج کړی دی الله پاک شفای کامل درکړی ده او کنه درکړی صحیح ده قدرمند اوریدونکو که چېرې ځان له نمبر اخیستل غواړئ سبا کې خیر د اتوار ورځ ده او سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي که څوک هم ځان له نمبر اخیستل غواړئ نو په دې نمبر باندې کال وکړئ جی 0314-151-3232
پدې نمبر باندې کال وکړئ که درمن دردونکو، او مزید معلومات هم د ډاکټر طارق رحیم صاحب باره کې ترلاسه کولی شئ، او ځان له سبانه ورځې لپاره نمبر هم اخیستلی شئ. زمونږ هغه مشران، چې دا وی زنګونان دردونه کوي، کوپی دردونه کوي، ټکار کوي، چلن کې ورته مسئله وي، مونږ کې ورته ډیر زیات تکلیف وي، مونږ تک تکې دې بر کې دې نشي، مونږ په ناست باندې کوي، مونږ په ډیر زیات تکلیف سره کوي، د ملا د درد نه پریشان دي، د اوږو د دردونه نه پریشان دي، دین علاوه د لاسونو د خپو د پندو د دردونه نه پریشان دي. هغوی ته وایم چې تاسو هم راشئ ان شاء الله دغه بیماری ته، دغه دردونه ته تاسو هم الوداع وایې. هم تاسو چې کوم دې دغه دردونه د لاسه پریشان یې، تاسو لاړ شئ ډاکټر لا، تاسو چې کوم دې ډاکټر چې کوم دې هغه بل دغه وختي ته ورله ګولۍ دل درکې دغه وخورې، تاسو چې کوم دې نو هغه یو څو ګنټو د پاره ستاسو دردونه ختم شي، خو ستاسو هغه دردونه واپس چې کوم دې بیا راپیدا شي، ستاسو هغه دردونه واپس چې کوم دې بیا راویښ شي، بیا تاسو ډېر زیات غټه مسله وي، تاسو ډېر زیات پریشان یې. نو قدرمن دردونکو پریشان کېږئ به بالکل نه، ټینشن به بالکل نه اخلي، راځي به د ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج کوي. ګور قدرمن دردونکو، دا زمنګ په وجود باندې چې دردونه راځي، زمنګ په هډوکو باندې چې دردونه راځي، زمنګ چې زنګونان خوږیږي، زمنګ چې دا لاسونه خوږیږي، پنډیم خوږی، قدرمن دردونکو مونږ د دې جرړو ته ځان نه رسو چې آیا دا ولی خوږیږي، دا ولی دردونه کوي. خو بس مونږ ولی یو پینډال استعمال کو، یا ول دردونه یو سنو خو تور لاغه ټیک شو، بیا ستورات مسله جوړی کنه. نو پدی ستنو باندې، پدی ګولو باندې ځان مخ خرابوي، پدی ګولو باندې ځان لمه دې مخ خرابوي، ځان لمه دې متبا کوي. سوال درته کوم، لک شانتی راویښ شي، پلو می دو باندې چکم دې لوبي وکړل جی، دغه ګولو باندې، دغه میډیسن باندې، بس وخت تور لتا سول چکم دې نو هغه سپایزه در کی روستو، بیا تاسو ډیره غټه مسله وی، می دې نم ځان خلاص کو، قدرمن دردونکو لک شانتی راویښ شي، لګ راویښ شي، تاسو د دغه هډوکو د دردونه په مکمل توګه باندې خلاصېدل غواړئ، که درمن دردونکو نو تاسو به راځئ آرتوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی تا، کوم چې په سوابی جهانگیرا روډ شاه منصور کنډموړ کې السیټ سنجی ته مخامخ بلال پلازا کې موجود دی. ډاکټر طارق رحیم صاحب که درمن دردونکو د اسلام آباد نه ستاسو د پاره راځي، نو تاسو کوشش وکړئ چې سبا کې خیر څومره هم د وخت مو ځان راورسو، څومره هم د وخت راغللی، نو دومره به ستاسو لپاره فائده وي، دومره به ستاسو لپاره چې کوم دغه فائده مو نوجي، تاسو به کور ته چې کوم دی نو زر واپس یو کې کنه. ځان له د اوس نه په دې نمبر باندې کال وکړئ، او ځان له د اوس نه نمبر واخلئ 0314-151-32-32 پدی نمبر باندې کال وکړئ، او مزید معلومات هم حاصلول شئ د ډاکټر صاحب باره کې، او ځان له نمبر هم اخیستل شئ. زمونږ هاغه رونه خويندې د چاچی لاسونه او خپې به حرکت کیږي جی، لاسونه او خپې وډکیږي، لاسونه خپې سنکیږي، لاسونه خپې به حرکت کیږي، لګ راویښ شئ جی، او داغې د لاس ډېر زیات پریشان دي، ډېر زیات ټینشن کې دي، ډېر زیات تکلیف کې دي، او ډېر زیات علاجونه ولې کړي دي، خو څه فائده ورته نه میلاو شوي. هغه به راځي د ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل ټریټمنټ کوي، خپل علاج به کوي انشاءالله. دا زه په دې ریډیو دلبر باندې عقب جان تاسو ته وایم چې الله پاک په انشاءالله تعالی تاسو له شفای کامله راکړي. تاسو به څه کوئ؟ تاسو به یقین ساتئ، تاسو به ٹرسٹ ساتئ، تاسو به نا امیده کېږئ نه. ډېر خلک داسې وي چې هغوی نا امیدي کوي کنه، مطلب لکه یره وي ډور نور دومره ډاکټرانو باندې وګرځېدل ما هغه څه شفا راته میلاو نه شله، نو وي که دل لاړم نو وي بیا به راته شفا میلاو نه شي، بیا به دغه شانتې ناسو. دا نا امیدي ده، او په دې باندې الله پاک ګوره سخت خفه کېږي. ښه، نا امیده کېږئ به بالکل هم نه. د هرې بیمارۍ علاج شته، دی صحیح ده، خو زه به تاسو صرف د هډوکو ریلیټډ خبرې کوم. که زرمن دردونکو ځکه چې دا پروګرام د هډوکو ډاکټر دی حاجی، خب دا خبره مې درته کوله چې نا امیدي چې کوم دی بالکل نه ده پکارو. تاسو دومره ډاکټرانو باندې ګرځېدلې، تاسو الله پاک شفا نه درکړې، تاسو ته شفا نه ده میلاو شوي. تاسو یو موقعه خو ډاکټر طارق رحیم صاحب له خو تاسو ورکې کنه، تاسو خو دومره ډاکټرانو باندې وګرځېدلې څه فائده میلاو نه شله، خو دغه یو چانس درته بلې راشي، او ډاکټر طارق رحیم صاحب له خو یو موقعه ورکې کنه. زما په خوله به یو انسان سو ځل راشي جی، زما په خوله به یو انسان یو ځل راشي،
دو ځل براشي خود دینه سیوا زما په خله باندې نشه راتلی. ولی که یو انسان راشي او هغه ته پایده میلو نشي نو بیا باغې ما ګناهګار ګڼي. چیرې کب جان خود دروغ وي، خو که یو انسان راشي او هغه ته الله پاک شفا ورکړي نو بیا باغې زما په خله نه، بیا چې هغه له الله پاک کوم شفا ورکړل بیا به په هغه شفا باندې هغې بیا هم هغې ډاکټر صاحب لیږي او ځان سره به نور بیماران هم بوځي. قدر مند اوریدونکو، تاسو ته هم وایم چې کچری تاسو یو ښه علاج کول غواړئ، یو کامیاب علاج کول غواړئ، نو تاسو به چې کوم ډېر راځي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کوئ. پته یاد ساتئ، سوابی جهانگیرا روډ، شاه منصور کنډه موړ، السیټ سنجیټه مخامخ، بلال پلازا. یو خبره ته کومه قدر مند ورونکو، میسجونه را روان دي او په میسجونو کې چې کوم دی نو تاسو سلامونه را لېږئ، چې په پلانکي سلام، په ډنګلي سلام، په ډنګلي سلام. دا ګوره د ډاکټر پروګرام دی، په دې پروګرام کې چې میسج کوي کنه نو د ډاکټر ریلیټډ خبره به کوي، چې مطلب لکه ډاکټر صاحب نه تپوس پوښتنه وي یا چې کوم دی د یو بیمارۍ علاج کول وي. قدر مند ورونکو، د هډوکو وي، د پټو وي، د مهرو وي، د جوړونو وي، د کوفو وي، د خپو وي، د هر څه چې وي، خو چې تاسو به د ډاکټر صاحب ریلیټډ خبره کوي ها، او چې سلام لیږئ نو بس ټولو رونو ته، ټولو خویندو ته په یو ځله باندې سلام، په جمع باندې سلام. دا نه چې پلانکای ته سلام اوډنګلی ته سلام اوډنګلی، دا نه جی، هغه په غیبل پروګرام کې تاسو کولی شئ چې کوم انټرټینمنټ پروګرام وي زمونږ، دا د ډاکټر صاحب پروګرام دی، په دې کې وایي چې ټولو رونو ته سلام یا ټولو خویندو ته سلام. بس مختصر خبره، که چا هم چې کوم دنو پلان کیته سلام او ډنګلی ته سلام، هغه زمي هغه سلامونه پکې ځنه شاملو، په یو ځل زمونږ چې کوم رونه میسجونه کوي هغه هغه بو چې ټولو رونو ته سلام، او چې زمونږ خويندې کوم میسجونه کوي هغه بو چې ټولو خويندو ته سلام. بس مختصر خبره شو. او یو خبري خیال به بالکل زما په پروګرام کې ساتي، چې زما په پروګرام کې هلک په جنای باندې سلام نشي لیږلې او جنای په هلک باندې سلام نشي لیږلې، چې دا تاسو ته پته وي. صحیح ده، غني که چا هم چې کوم دنو رولز خلاف ورزی وکړه بیا به د هغې نمبر هم بلاک لسټ جي او هغوی به بین وي حجي په پروګرام باندې، نو د رولز به چې کوم دی فالو کوي. صحیح ده، زه د نورو خلکو په شان چنیم عجیب سي، تاسو چې کوم دی نو ډېر خلک راځي پلانکي ته سلام او هلک راځي جنای ته سلام، ریږي جنای راځي هلک ته سلام، ریږي نه جنا، زه د نورو خلکو په شان ته بالکل نیمه، زما د پروګرام خپل یو فارمیټ وي چې په هغې فارمیټ باندې به چلیږي. صحیح ده، الحمدلله زمنګ ډیر مینوال چې کوم دی غي خپو دي زمنګ فارمیټ چې کوم دی فالو کوي، خدا یو سو کسان دي چې غوي فارمیټ نه فالو کوي نو چې غوي ته دا پته وي. صحیح ده، اوکے جناب قدر مند اوریدونکو، راځي با پروگرام کې با خبرې ترې کوو. پروگرام کې تاسو لایف کالز هم شامل لیږي، پروگرام کې تاسو میسج هم شامل لیږي. کچره تاسو ما ته میسج کول غواړئ، زما پروگرام ته میسج کول غواړئ، نو بالکل په 0319-1517-094 باندې تاسو مونږ ته واتس اپ میسج هم کولی شئ، ټیکسټ میسج هم کولی شئ. 0319-1517-094 راځي با پروگرام کې با خبرې اترې کیږي. زما ګرانو او خوګوزرنو قدر مند اوریدونکو، زمونږ هاغه رونه خويندې چې چا د لاسونو د خپو ګوتو رګونه بند شوي دي، آیا داسې پکې څوک شته چې د لاسونو د خپو د ګوتو رګونه بند شوي وي؟ د نه علاوه چې د هر ځای رګ ویجي او بند شوي وي کنه؟ الحمدلله د دې یو کامیاب علاج موجود دی، تاسو راتلی شئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج، خپل ټریټمنټ چې کوم دی هغه کولی شئ. قدرمند اوریدونکو، داسې پکې څوک شته چې د هغې د ګوتنو دننه لاړه ختمه شوې وي، هغې د لاسه ډېر زیات پریشان وي، نو چې چا هم د ګوتنو دننه لاړه ختمه شوې وي او هغوی د دې یو کامیاب علاج کول غواړي، نو پته یاد ساتئ، سوابی جهانگیرا روډ، شاه منصور کنډه موړ کې، السیټ سنجیټه مخامخ، بلال پلازا کې، آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی موجود دی، کوم ته چې آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب تشریف راوړي اسپیشل د اسلام آباد نستاسو لپاره. تاسو راشئ سبا کې خیر د اتوار ورځ ده، سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي، تاسو راشئ او ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج چې کوم دی هغه ترسره کوي. که چېرې ځان له نمبر غسل غواړي نو په دې نمبر باندې کالو کې 0314-151-3232 0314-151-3232 دا زمونږ چې کوم دی نو د ډاکټر صاحب د اسسټنټ نمبر دی جی، د حسنین بای نمبر دی، تاسو ورسره په دې نمبر باندې رابطه وکړئ، هغوی به ستاسو کال چې کوم دی هغه اټینډ کوي او تاسو لبه نمبر هم درکوي د سبا ورځې لپاره، او د ډاکټر صاحب باره کې کوم مزید معلومات حاصلول غواړي هغه به هم تاسو له درکوي. 0314-151-3232 په دغه نمبر باندې ورته کال وکړئ.

Ok, yo nada para decir que tenemos un único programa más por Andy. Estás live calls, bajamos a cambiar de darle programa y se juriga. خداغي نه مخ کتاب سره دا ویل غواړم چې درمندوري دنکو چې زمونږ هغه مشران چې د چا شوګر وی او د شوګر د وجنا د غوي اوګي ان هتین هتی کیږي د شوګر علاج غواړم موږ نه کو صفا خبره تکوم ها د شوګر د وجنا چې د چا وجود دردونه کوي او اوګي ان هتین هتی کیږي دا غي علاج موږ کو خان د شوګر د وجنا د چا اوګي ان هتین هتی کیږي یا وجود باندې دردونه راځي نو د دې هم یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه د ارتوپیډک اینډ ټراما سنټر سوابه کې موجود دی د ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب په زیر نگرانی کې بالکل جناب تاسو لایف کال طرف ته هم ورسمه یو سو کالز بخلما بیا تاسو میسجز به هم راغلی بیا به هم د پروګرام سره جوړوم

درمند اور کو ستاسو د ماشومان او لاسونه او خپې کاږي دا غیل هغه بدلوم ان شاء الله ټیک کی دا غیل کې السید سنجیتا محامخ بلال پلازا السید سنجی پم ته محامخ بلال پلازا درې ګوټه پلازا را غټ ټاور په لګیدل لې الته کې ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي د اسلام آباد نستاسو لپاره د اتوار په ورځ باندې سبا کې خیر د اتوار ورځ دا او سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي راشي خپل علاج نو کې

کته کیږي د شوګر د وجنې ستاسو اوګین هجن هټ کیږي وجود باندې دردونه راځي سکه څه مسله هم کوم درمن دردونکو تاسو د پټو مسله وي د مهرو د جوړونو کوپیوم دردونه او ټکار کوي زنګنانم چې کم ډېر زیات دردونه کوي خپیم هوګي ګټیم هوګي مونږ کې ډېر زیات تکلیف ان شاء الله د دې ټول بیمارو علاج د هډوکو سره ریلیټډ سمره هم بیماری دې علاج په کامیاب تر کې سره یو خطر کې سره موجود دی تاسو راشي خپل یو کامیاب علاج کوي سبا کې خیر دی توار روز دا سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي نو دغه مکمم اس کوي سبا کې خیر راشي ځان لپاره نمبر غسل غواړي نو په دې نمبر باندې کالو کې 0314-151-3232 باندې کالو کې او مزید معلومات چې کمرې ډاکټر صاحب بار کې هم حاصل ولې شو د سبا نه ورځې لپاره ځان نمبر هم غسل شي 0314-151-3232 کپټول پروگرام کې زمانه یعنی کله کې بجان نه سداسي خبر شو چې تاسو خاطر په دونه شو ډونه لاسونه جوړ کوم بهنه معذرت غواړم چې زمنګ هرگز دغه مطلب نه وي چې تاسو دې زمنګ نه یو خبر باندې هغه خپه شي ولې چې زمنګ غواړو چې دغه یو غنټې راشو تاسو مخ باندې خندارا ولو تاسو مخ باندې مسکارا ولو ډېر خلک داسې په غمونو کې راګیر موږ چې دغه خیال چې کوم دی لږ بدل کو صحیح ده ورکوي خپل قدردان خپل مهربان ارجه کې جان جدون له اجازه ان شاء الله که جنو پاک کړه کمرګي لرګي نکړو د دې ساګانې غړي جره غړي یو ځل بیا ملاقات کیږي هم د دې چینل نه هم د دې پینل نه ورکوي خپل قدردان مهربان ارجه ای جی له اجازه دلوي الله.

0: قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا, حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي, نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم, کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا, کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي, او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي, او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي, کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زو اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دوبئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چرته چی د دوبئی او د شارجہ ټول ورایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 03141513232 یعنی کې 03141513232
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

بسم الله الرحمن الرحيم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اس دی زینا اللہ فرمائی پس انی ولد دینا د بچکے دو د پار پردا فارسلنا نو اولی گل منگ اغیتا یعنی الیہا روحنا اولی گل منگ اغیتا روح جبرائیل د خپل طرفنا فتمثل لها پس اختیار کلو شکل اغیتا بشرن د سڑی سویین خیستا اس دی آیات کی وی چی گورا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا یعنی دغ زای اسیدن کو خلق مخت زان د پار پرد اتڑلا زکا چی پدی کی حیا ڈی رضیات وا او سوک چی د عبادت پا حال کے مطلب دا انوینی دی دا پرد اتڑلا نو دی آیات نا دا ما زنانو باندی پرد چی دی دا فرض دا د دی وجی نا اغی حجاب زان تا چی دنو اغی جوڑ کو روحنا دا دین مراد جبرائیل علیہ السلام دے پا تمثل لہا بشرن سویا دا دلیل دے چی ملائکو تا اللہ تعالی دا قوت ورکڑ دے چی دے انسان پا شکل سرا متشکل کی گی او جبرائیل دا بشر پا شکل کے ذکر آگے چی بغیر دا تمثیل نہ دا انسان پا نظر کے اغا رات لینی شی دل تا چی چا د روح نہ مراد روح دے عیسیٰ علیہ السلام اغسترے او اغد بشر پر شکل پیدا کی دل یہ مراد کڑی دی نو دا قول صحیح نہ دے او علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی تا غریب او منکر و تویلی دی او اسرائیلی روایات ور تویلی دی اسرائیلی روایات ور تویلی دی نو فرمائی فتخذت من دونہم حجابا دی پرد اتڑل زان دا پارا وی وحلا پردے زان تا جوڑ اکڑا نو دا دی کے حیا وا کما خزا کی چی حیائی دا با دا سڑو مخ کی مز نکی دا با زان لا دا زنانو دا پارا دا خبر دا چی دی با پکورونو کی زان لا دا مز دا پارا جدا زائم و قرار ری پاغی کے با دی منس کی ولی زنانا دا رکو پا حالات کی دا سجدی پا حالات کی دا سی معشومان تیری گی یا مطلب سڑی تیری گی تو دے دا پارا دا خنری زکا چی پت تخدت من دونیم حجابن پاگی کے حیاوا نو دلتم دا دین دا معلوم دا چی دا زنانو دا پارا فرد چی دے نو دا فرض دا گورا دا یاد ساتی بازی کورونو کی زنانوی اگی چی دے نو خبری کئی چگی وی مطلب دارے کنا او آوازی دمر رو باسلی چی پلار کی سڑی اوری نو دا گناہ دے پدی بانی دا گناہگاری گی دا زنانا آواز گورے ام عورت تے دا یاد ساتی خان زنانا آواز ام عورت تے نور جسم خوی ٹول چی دے عورت تے دا با پٹی او مطلب دارے چی دا با حیا بزان کی پیدا کئی صرف سترگی بیخکاری نور دا دی مخو پوزا دا با پٹوی او دا لاس تلی چی دی لاس تلی دا کخکارشی پا کور کے کار سر نو خیر دے نور د زنانه د پار د سر د ویختنه والی ترخپی تر گوتی پوری دا ټول جسم د دی عورت ته دا بپټی اوس نظام الټا دی پخوا بداسي وچی زنانه وب پینسی د گیټونه کتوی گیټای وی پټی د سړو به اوچتی وی او دا سنت تی اوس نظام الټا دی د سړو پینسی کتی او د خزو پینسی اوچتی د گیټونه نو دا تبلیغ والا حضرات چیلی دی یو خبر کئی دی وی چی دا کم سڑی دا تاسو تجربه او کئی او دا غلط خبره نه نه دا پدی سوچو کئی دا کم سڑی پینسی چی دی گیٹو نه اوچتی دی بحشاش بشاش گرزی دا سنت طریقه دا او پدی کده انسان دا پارداری چی دی با بلکل دا سی چی خود چاک چو بن بی گرزی با چی کله د دې گیټای ښکارې او پرې گیټو باندې هوا لګي دې سره په انسان کې سستی ختمیږي نو په خوا به داسې و چې د خزو پینسی به کته وي نو په خزو کې به سستی وه مطلب دا دی چې هغوی به د تس نه به مستېدې نه اوس چې دی نو هغه نظام الټه شو که تاسو خیالي که نه دا جینکای چې پرې بازارونو کې ګرځي یا مطلب دا دی که نه د الله تعالی فضل دی پوهېږي نور تاسو پوهېږي ډېش ډېش ډېش
نو اوس تاسو جنکو ته وګورئ هغه داسې نیغې نیغې ګرځي پوهیږي. تاسو جنکو ته وګورئ زنانو ته هغه چې دی نو حشاش بشاشی مطلب دا دی چې هغې کې سستیا نه راځي. او سړو ته وګوره نه هغې خانه ار ټیم لاستی موبایل کې به لګیایي سستی به پکې راغلي وي بس پاسېدی نه شم سړی به دا وي ولې د دې پینسی چې دي دا د ګیټو نه کته لاړي د ښځو پینسی د ګیټو نه بره لاړي. نو دا تجربه وکئ. تاسو یو انګریز کتاب لیکلی دی د پیغمبر په ار سنت کې د انسان د پاره پیدې دي د مسلمان د پاره پیدې دي. یو انګریز کتاب لیکلی دی هغه وایي چې په دې سټ کې یو رګ دی او دا رګ چې په رس کې پنځه پیری لوندیږي نو په دغه سړي به لیونتوب نه راځي. نو هغه چې کله زموږ دا دینی مطالعه کو او آخوا دا وکتل نو مونږ پنځه وخته مونځ کوو پنځه وخته د سټ مسه کوو او دا مستحب ده. نو چې هغه دې ته وکتل نو دا پیغمبر ځکه په سټ باندې مسه کړې ده چې په انسان باندې دې سر لیونتوب نه راځي. په دې سټ کې یو رګ دی چې دې د ورځې پنځه پیری لوندیږي نو په دغه سړي به لیونتوب نه راځي. نو ګوره په دې کې زموږ دپاره فایده ده. انګریز خو دا لیکلی دي چې دا رګ لوندیږي نو په ده به لیونتوب نه راځي. نور هغه دې نه خبر نو چې دا مونځ سړی کوي نو دی به مسه کوي. دا نو په هر سیس کې زموږ د پاره پایده ده. مریم علیه السلام یحیی علیه السلام واقع ختمه شوه. د بی بی مریم واقع شروع ده. مریم علیه السلام چې دا اغیزان ته پرده وکړه الله وی فارسلنا الیها روحنا الته جبرائیل د الله په حکم سره د دې مخې ته د یو مکمل انسان په شکل کې راغی. دلته د مریم علیه السلام نه ډیر کرامتونه هغه ښکار شوي دي ډیر کرامتونه. الله وی فارسلنا الیها روحنا ډیر کرامتونه ښکار شوي دي. جبرائیل علیه السلام سره د سړی په شکل کې لیدل وکړل هغه ور سره خبرې اترې وکړي او بچے بغیر د خاون نه پیدا شو. دو خبری بل دا چې سمدس پیدا شوی دی بل دا چې د اوچی کجوری نوته چې دی نو تازه کجوری را پریوتی دی. او شپږمه خبره دا ده چې کجوره د دې دا بوټه څوک نشي خوځولی او بی بی مریم او خوځو د کجوری بوټه ګوره نه خوځي ها او هغې او خوځو. اوم دا چې عیسی علیہ السلام په وړوکوالي کې خبرې کړې دي او د دې د براءت اعلان وکړو. بنی اسرائیلو کې دا کرامتونه زیاتو د دې آیاتونو نه معلومیږي چې کرامتونه د اغه چا ډیر وي چې څوک زیات عبادت کوي چې څوک زیات عبادت کوي. نو فرمایي بشرن سویا یعنی انسانو چې اس صفت د بنی آدم پکې اغه رکنو. الله تعالی چې دنو الله تعالی چې دنو پیریانو ته او ملائکو ته دا قدرت ورکړل چې مختلف شکلونه چې دی هغه اختیارول شي. خدایات ساتي چې شیطان د ارچا په شکل راتلې شي خود پیغمبر علی السلام په شکل نشي راتلې. کله به جبرائیل علی السلام چې راتو پیغمبر علی السلام سره نو د دحیت قلبی رضی اللہ تعالی عنہ پا شکل کے وراتو نسوئی فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرن سویا او بیاور پسی آیات کی وئی قالت انی اعوذ بالرحمن معلوم شوچ مریم پا غیب نپوئیدا پا غیب نپوئیدا نو جبرائیل ان پی جندو او دغشان دام تعوستا پا تعوس کی چاہتا اللہ تا مختاج ہوا سی ہوئی اللہ سرے پناہ گختا. اللہ فرمائی قالت اوی بی بی مریم انی اعوذ بالرحمن یعنی بے شک از پناہ نسم پر رحمان سرا من کا کچرتیت ان کنت تقیا یری دن کے دا اللہ نا نو مات سموایا ورطوئی کتو اللہ نا یری دن کے مات سموایا دا دی جزام حذف ته معنی داده که ته د الله تعالی نه یریږي نو زمانه په ډډه شه یا تقیین په معنی د عقل من سره ده. الرحمن صفت د دې په نیز باندې مشهورو
رحمان صفتو د دې پنځبانې مشهور نو بيبي مريم ورته سووي استعاذه وکړه استعاذه وکړه ورته وی چې ماته سموایا او بیا هغه سووي قال انما انا رسول ربك لفظ د رسول دلیل دی چې له اها بالکی کلام د الله تعالی رزکه چې رسول کلام د مرسل ذکر کوي د دې وجنا چې هیبه کون کې د اولاد سوکته الله تعالی دی جبرائیل نری خان پدی کې لیهبا قرات په صیغه د غائب سره ام ثابت دی لیهبا لیهبا په دواړو چې دندا ثابت دی نو سیوی هغه جواب ورکو ورته وی قال انما انا رسول ربک اوی اغبیش

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د خالی ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 11 نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی دي. د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. لکی مروت حیات خیل کې نامعلومه کسانو په ډزو اف سي اهلکار شهید شوی دی. شمالی وزیرستان سپینوام کې دوه پولیس اهلکاران د نامعلومه تنهانو په ډزو شهیدان شوي دي. بلوچستان مختلف علاقو کې آپریشن شابان جاری دي. دې دوران نور 9 ترهګر وژلي شوي دي. پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوالو واپسې مهلت ختم شوي دي. د نن پاکستان کې موجود غیر قانوني بهر ملکیانو خلاف سخت کاروایی شروع شوي ده. سی سی پی او پی خبر ډاکټر میاں سید احمد غیر قانونی افغان مهاجرین د نیولو نه پس د هغوی خلاف مقدمه جوړولو څخه ډډه کولو احکامات جاری کړي دي. د سوابې لاهور تحصیل جبر کلی اولس د حکومت نه په متفقه توګه مطالبه کړې ده چې کلی کې د مرکزي سړک په فوري توګه مرمت وکړي شي. نوخار بارخیل محله کې د څو ورځو راهیسې ترانسفورمر خراب دی چې له وجې ولس ته مشکلات ښکار شوي دي. وفاقي حکومت راتلونکي یوې هفتې لپاره پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې لوی اضافه کړې ده. 13 هفته کې د روزمره استعمال 2 سیزنو نرخونه سیوا شوي دي. پاکستان په شمول درسته نړۍ کې نن د آبادۍ ورځ نمانځل کیږي. بلخوا پاکستان د آبادۍ لحاظ سره د نړۍ 5 لوی هیواد جوړ شوی دی چې آبادی 5.9 کروڑ نه اوړېدلې ده. امریکا او ایران ترمنځ مذاکراتو نوی دور راتلونکي هفته سویټزرلینډ کې د شروع کېدو امکان دی. او د فیفا ورلد کپ دویم کوارټر فائنل کې سپین بلجیم ته 2 سره شکست ورکړې دي او سیمی فائنل ته رسیدلې دي. دا اوسر خبرونه اوس خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبرونو نه کوو. لکه مروت حیات خیل کې نامعلومه کسانو په ډزو اف سي اهلکار سخت ژوبل شوی وو. هسپتال ته منتقلې دوران اف سي اهلکار انعام الله سا ورکړي. ویلی شوی دی چې اف سی اهلکار په چوټه کور ته راغلی وو. پیښې وروسته وسلوال تیښته کې بریالی شوی دی. شهید اهلکار انعام الله بلوچستان کې اف سی ملازم وو. پیښې پر ضد پلټنې شروع شوی دي. شمالی وزیرستان سپینوام کې دوه پولیس اهلکاران په ډزو شهیدان کړی شوی دي. د پولیسو پیژنګلو شیرقادر او نقیب الله په نامه شوی ده. پیښې وروسته د شهید پولیس اهلکارو لاشونه مقامي روغتون ته رسولي شوی دي. د شهید پولیس اهلکارو پیژنګلو شیرقادر او نقیب الله په نامه شوی. پولیسو د پیښې پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې شروع کړې دي. د باجوړ د ماندل خوړ سیمه کې په یو ګاډي زوردار چاودنه شوې ده چې لامل یې یو تن په ځای مړ شوی دی. د پولیسو لخوا ویلي شوی دی چې د ګاډي دننه مبینه بارودي مواد چاودېدلي دي. د پیښې وروسته پولیس او نور متعلقه ادارې د پیښې ځای ته رسېدلې دي

او علاقه خپل ملک کې غسیده. پولیس وایي چې د چاودنې اصل وجوهات معلومولو لپاره سیمه کې سرچ آپریشن روان دی. د لکی مروت د وانډه حاجی ګل سیمې سره نږدې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو پیښه کې یوه زنانه په شمول 15 کسان وژل شوي دي. د پولیسو وینا ده چې جوبل شوي کسانو کې د یوې ډلې 3 کسان دي چې پکې یوه زنانه شامل ده او د بلې ډلې 2 کسان شامل دي. پولیس وایي چې دا پیښه د پخوانۍ دښمنۍ لامل رامخته شوې وه او د دښمنۍ د ځمکې په سر وه. د پیښې وروسته پولیس سیمې ته رسیدلی دي او پلټنې پیل کړي دي. د بلوچستان مختلف علاقو کې آپریشن شعبان جاری دی. دې دوران نور 9 ترهګر وژلي شوي دي چې ورسره تیر 500 ورځو دوران د وژلي شوي ترهګرو شمېره 8 ته رسیدلې ده. سیکیورټي ذرایعو تر مخه خوزدار کې امنیتي ادارو د ترهګرو حمله ناکامه کړې. سیکیورټي فورسز ذرایعو تر مخه د ترهګرو مکمل خاتمې پورې به کاروایانې جاری وي. پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشته افغان کډوالو واپسې مهلت ختم شوی دی. د نن نه پاکستان کې موجود غیر قانوني بهر ملکیانو خلاف سخت کاروایی شروع شوی ده. په خبرو نورو سیمو کې بازارونو، مارکیټونو او کاروباري مرکزونو نه غیر قانوني افغان مهاجرینو د نیولو او هغوی ډیپورټ کولو سلسله شروع شوی ده. د خیبر پختونخوا مختلف تانو کې پولیسو سره سره فیډرل کانسټیبلري هم تعینات کړې شوې ده. د پیښور سی سی پی او ډاکټر میاسید احمد غیر قانوني افغان مهاجرین د نیولو نه پس د هغوی خلاف مقدمې کولو څخه ډډه کولو او هغوی جمعه خان کلی ناصر باغ روډ کې قائم هولډنګ سینټر د لارې ریپورټ کولو احکامات جاری کړي دي. سی سی پی او ډاکټر میاسید احمد پولیس د افغان مهاجرینو سره بد اخلاقۍ او هغوی نه رشوت د اغستلو نه سختې سرمنې کړي دي. د سوابه لاهور تحصیل جبر کلی ولس د حکومت نه په متفقه توګه مطالبه کړې ده د مرکزی توګه مرمت او د نکاسی یاب مسله د زر تر زر حل کړي شي. مقامی ولس تر مخه دا سړک باسین زریزمکو او نوی آبادی ته د تګ راتګ یوازینی لار ده، خو ولې د سو کالو رهسې خراب حالات او ګنده اوبو له وجې ولس د سختو مشکلاتو ښکار شوی دي. د نوخار بارخیل محله کې د سو ورځو رهسې ترانسفورمر خراب دي چې له وجې ولس د مشکلاتو ښکار شوی دي. ځایي ولس د کوارډینیټر اختیار ولی او عبدالحق ولی خان څخه اپیل کړی دی چې دا خراب ترانسفارمر دی ورته زر تر زره ټیک کړي. هغوی ویلي دي چې سخته ګرمي ده او بلخوا ترانسفارمر د ډیرو ورځو راهسې خراب دی. ګرمه موسم کې ماشومانو او بزرګانو ته د بجلی نشوالي لامل سخت تکلیف دی. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمه کې انقلابی اصلاحات کولو داوه صرف داوه ثابت شوې ده. صوبه کې د صحت بیړه غرقه شوې ده چې ژوندې ثبوت یې په حیات آباد کډنی هسپتال کې یو مریض ته د آپریشن لپاره 15 کاله تاریخ ورکول دي. پیښور حیات آباد کډنی هسپتال ډاکټر کامران خان په او پی ډی کې یو مریض ته د آپریشن لپاره 15 کاله وخت ورکړی دی. 15 کاله پس کال 2023 کې به د مریض د آپریشن نمبر راځي. مریض د آپریشن کولو وخت 14 نومبر کال 2023 مقرر کړی شوی دی. وفاقي حکومت راتلونکي یوې هفتې لپاره پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې لوی اضافه کړې ده او د لړکي پټرولیم ډیویژن له طرف نه نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. اعلامیې تر مخه د پټرولو قیمت کې 42 روپۍ یو اته پیسې او ډیزل په نرخ کې 42 روپۍ اته صفر پیسې اضافه شوې ده. بلخوا پټرول او ډیزل وروستو د خاورو تیلو قیمتونو کې هم 11 روپۍ 19 پیسې د لیټر په سر اضافه شوې ده. تیرې هفتې دوران د روزمره استعمال 22 سیزنو نرخونه سیوا شوې دي. د شماریاتو ادارې د ګرانۍ په اړه هفتوار ریپورت جاری کړی دی. ریپورت تر مخه تیره هفته د امروزه استعمال 22 سیزنو نرخونه لوړ شوې دي، 8 سیزنو ارزان شوې دي او د 21 سیزنو قیمتونو کې استحکام راغلی دی. ریپورت تر مخه تیر هفتې دوران تیل، ټماټر او دالونه ارزان شوي دي. اوړه، چرګ، آلو او پیاز په شمول د نورو خوراکي سیزنو نرخونو کې اضافه راغلی ده. پاکستان په شمول درسته نړۍ کې نن د آبادۍ ورځ نمانځل کیږي چې مقصد یې آبادۍ متعلق مسلو په اړه آگاهي پیدا کول، خاندانی منصوبه بندي، صنفي مساوات او تولیدي صحت متعلق شعور په ډاګه کول دي. په نن ورځ خپل پیغام کې صدر مملکت آصف علي زرداري وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې هر تن ته یو شان سهولتونه ورکول زموږ مشترکه عزم دی. پاکستان د آبادۍ لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی هیواد جوړ شوی دی چې آبادی یې 45 کروڑ او نوی لکن اوړېدلې ده. ماهرینو خبرداری ورکړې دي که چېرې آبادۍ کې د اضافي رفتار همدارنګ پاتې شو نو 2050 پورې د پاکستان آبادی 40 کروڑ ته د رسیدو امکان دی. د ملک قریبا نیمه آبادی معیاري طبي سهولتونو او 14% د مناسب خوراک څخه محروم دي. د غرنګ 2.5 کروڑ ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. ریپورت کې ویل شوي دي که چېرې آبادۍ کې دا رفتار پاتې شو
نو 2050 تم پوری بټول ملک کې شپږ شپېته زره نوي سکولونه، شپږ لکه نه اویا زره استادان، قریبا شپږ نیم کروڑ نوي ملازمتونه او دوه لکه نه زیات اضافي لیډی هیلت ورکرانو ضرورت وي. نړیوال خبر شاملو، امریکا او ایران ترمنځ مذاکرات نوی دور راتلونکي هفته سویټزرلند کې د شروع کېدو امکان دی. امریکایي نیوز ویب سایټ داوا کړی دا چې ایران او امریکا ترمنځ مذاکرات راتلونکي هفته کې د شروع کېدو امکان دی. واضح دی وی چې ایران امریکا تاوتریخوالي کمولو لپاره سالسان متحرک دي. د لوبو د میدان خبر شاملو، فیفا ورلد کپ دویم کوارټر فائنل کې سپین بلجیم ته دوه یو سره شکست ورکړی دی او سیمی فائنل ته رسیدلی دی. د سپین لخوا فابیان رویز دیرشم منټ کې گول کړی دی او ټیم له بری ترلاسه کړی دی. د ایونت دریم او څلورم کوارټر فائنل به د اتوار پورز لوبیږي چې پکې به د انګلینډ ناروې سره او د ارجنټینا سویټزرلینډ سره مقابله وي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د سوابې په شمول د خیبر پختونخوا مختلف سیمو او سرخار اسلام آباد کې باران شوی دی چې ورسره موسم خوشگوار شوی دی. پی ڈی ایم د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې راتلونکي دوه ورځو دوران تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند کړی دی. وای چې دې دوران غریزو سیمو چترال، دیر، سوات، شانګلا، مانسهرا او کوهستان کې د لینډ سلایډنګ هم اندېښنه ده. دینه علاوه چارسدا، نوخار، مردان، سوابه او ایبټ آباد کې سیلابي اوبو په سړکونو دراتلو خطر ده. بارانونو دوران تیزو هواګانو، آسماني بجلی او کمزور ودانو ته د زیان رسیدو اندېښنې هم څرګند شوې دي. پی ڈی ایم ضلعي انتظامیو ته د الرټ اوسېدو هدایت جاری کړی دي. سوابه او خوشه سیمو کې بنور سبا سهار اته منټه راپاسه پنځه بجې راخیږي او ماښام څلېرش منټه راپاسه په اووه بجې به پریوځي. دا اوتر دی دمو مهم خبرونه. د نور خبرونو معلوماتو دپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سروسه اجازت غواړو. الله پامان.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرېماف شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړې امین ثم امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی ماتویل شي ایم شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت خبره. ډومبه خو تاسو ته پوس پښتنو کو آتا څنګه یې زما چې څومره مینوال دی بلکې د دلبر ریډیو چې څومره اوریدونکي دي هغه چې په کم ځای کې دي او داغی تا داغی سماتونو تا داغی کورونو تا داغی مزغو تا داغی زلونو تا زمونگ آواز رسی اگر ټول زمونگ مینوال دی نو تاسو خی ټیک ټاک رو جوړ خوشحاله بے او امید در بده چې خبه او د ژوند نو مزه مخله ورسره ورسره دا خلکو خیال به ساتي کم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی اغه خلک کم چې بیماران دي اغه خلک چې سپیشل پرسن دي اغه خلک چې کمزوري دي اغه خلک چې تاسو مور پلار دي او تاسو ته په کټ کې دي اغه د ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی نو دا غي به خیال هم ساتي

اول جناب که څوک به داسې بیماران وي نو داسې دي چې هغې د الله تعالی د خپلې خولې لاړې دارو کې الله دې اسم نه کوي، ځکه چې کله انسان بیمار شي نو دی د غم نه موزي، دی د خادې نه موزي، دی د عبادت نه موزي، دی د مونځ نه موزي. نو اړومبی خو به مونږ دا نیکی هیلی چې الله دې تاسو له صحتونه درکړي، که تاسو ناجوړه یې، طبیعتونه هم ناسازه دي، بیماران یې، نو الله تعالی دې تاسو خصوصي یعنی کې د خپل خولې لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ سم نه کوي. زمونږ مینوال یې او ان شاء الله ما خو تاسو ته ویلي زما چې سو پورې په ریډیو کې زما څومره وخت وي، عمر وي، زندگی وي، نو ان شاء الله چې تاسو له زه مشوره ښه در کوم، زما چې کم وست دی نو د هغې مطابق به تاسو له مشوره ښه در کوم او تاسو له بنی کې هیلې ساتم چې الله تعالی تاسو له روغ اروز در کی، تاسو له الله تعالی شفا در کی، الله تعالی تاسو له صحت در کی. همیشه به دا دوازه کوم چې تاسو ښه نو مونږ به واورئ، چې تاسو روغ جوړ موټ یې نو تاسو به ریډیو آن کې زمونږ پروګرامونه به واورئ. سوابه او د سوابه سره تړلې څومره علاقې دي په هغې کې زمونږ مینوال دي او هغه زمونږ پروګرامونه اوري. ډېره زیاته مننه کوو. په خیر علي وته وایو، ستړي مشي وته وایو. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ تاسو له پروګرام راوړو د 8 بجو نه واخلا تر 9 بجو پورې د صحت باره کې. مینوالو پروګرامونه تاسو سار کې اسلامیک اورئ، بیا ورپسې انټرټینمنټ اورئ، بیا ورپسې چې کوم دی ډاکټر راشي، بیا ورپسې وکیل راشي، بیا ورپسې یو آر جی راشي، کر کروندا پروګرام راشي، بیا پکې یو وکیل صاحب راشي هغه پروګرامو کې، بیا پکې بل مفتی صاحب راشي هغه پروګرامو کې، بیا پکې راشي کم زمونږ سپانسرډ پروګرامونه هغه راشي، بیا پکې مشران راشي څنګه چې زمانه مخکې شاعران صاحبانو، زمانه بیا مخکې مفتی صاحب ناستو هغه درس وکړو او بیا دغه شانتي د صحت باره کې دا پروګرام چې کوم دی دا د صحت باره کې، په دې کې به د صحت خبرې کیږي. خودی کې بتاوس ته بیا لار هم سیدا کو مونږه چې آیا تاسو به علاج څنګه کوي، د کم زینه به کوي، د کم ډاکټر نه به کوي. په دې پروګرام کې مونږ تاسو له پوها درکو، تاسو په یو د کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج باندې، زکا چې په سمرا زمونږه خیبر پختونخوا ده داغه په ست باندې د ټول نغټ هاسپټل حیدر مومن هاسپټل لے مینوالو داغی چې کم مین ڈاکٹر دے اغه مونږ سره دلته په پروگرام کې ناست وی ڈاکٹر سکندر حیات سے. مینوالو اغي اغه په خبره کوي چې په نور ایف ایم باندې، په نور ریډیو باندې اغه تا سنو رے، زکه چې اغه ډیر ماشاءالله ډیر زیات پریکټس ته داغی خدمات دي او داغی چې کم دی سومره پریکټس ته اوټ اف سټی دی، اوټ اف ډسټریکټ دی، اوټ اف کنټری دی، نو اغي مختلف د دې خدمات کړې دي د هومپاتیک. نو زبا علي اغه ډاکټر سره کینم چې اغه زو پیجنم چې آیا دا قابل دی کنه دی، ځکه زما مینوال یې، زما رونه خويندې، زما د کلمې بلکې زما د رزق شریکوال یې، نو ان شاء الله چې زم تاسو ته غلط لاره مونږ نه خو زما په پروګرام سره کار دی. په پروګرام کې بیا ډاکټر تاسو لا پویا پکار دی چې اغه تاسو لا تاسو ته تپوس کوي چې آیا ډاکټر صاحب شوګر څه توای، د شوګر علاج تک نشته، ښه ګرده څه ته وایي، د ګرده کې چې کم کاڼی دا ولې کیږي، او هغې د له صحیح جواب در نه کړو. ماته خو پته ده کنه، خو ډاکټر خو هغه خو خواري کړې ده، محنت کړې، الله تعالی ولې طاقت ورکړې ده، هغې تاسو سره په صحیح طریقې باندې تاسو پوهې کی. ماته زم مطمئنه شم چې او ما سره کم ډاکټر صاحب ناست دی هغه پوهې دی، نو په دې وجه تاسو هم چې ما سره کم ډاکټر صاحب کینی نو هغه ماشاءالله پوهې ګینې، هغې سره بیا زه کینم نه، دا یاد ساته. ماشاء اللہ ڈاکٹر سکندر حیات سے پویا دے او داغی خدمات چکم دی اغه د ثوابه سره تړلې دي، زکا چې کله به تاسو په خبر تتلې یو میاش مخ کې بم نمبر اغستو، بیا به مل ته پورتل کې شپې کولې، کړه چا مامي چاچی وا ناغي کړه بم شپې کولې، بیا به یو میاش پس نمبر تاسو راغې، بیا به ټول ورځ انتظار کوو، بیا به مازیګر ماسخوتن تاسو فارغ شوې، بیا به ثوابه تراتلې. نو داغې نه پس داغی سوچ چې کوم دی هغه د ثوابه د خلکو د پاره دی، د ثوابه د خلکو د پاره دلته حیدر مومن هاسپټل کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی، صاحب حق سے مدرسه داغې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی. مینوالو داولې د نورو نه چینج دی، دوی کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوي. مینوالو د دې فارمولیشن چې کوم دی د هومپیتک چې څومره ډاکټرز دي ناغي فارمولیشن نه کوي، دی خپل فارمولیشن کوي، د دې چې کوم په پیښور کې کوم دوای ورکوي هغه دلته ورکوي، او په سوابه کې په 400 کې چې کوم دوای ورکوي هغه په پیښور کې ورکوي. نو دا سدا چې د پیښور چې کوم ډاکټرز دی هغه دلته دی، د پیښور چې کوم ادویات دی هغه دلته دی،
خو خو په کې دار مینوالو چې دار ثواب د خلکو د پاره دی هغه د پیښور د خوش علاقو د پاره دی دا د ثواب سره چې څومره تړلې علاقې د هغې خلکو د پاره سانتیانو د پاره چې تاسو بال تتلې او لر لرځای ته به ګرځېدې نو دلته په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل مینوالو دوی د علاج طریقه به راته هم ہے. ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناستی ډاکټر سکندر حیات صاحب هغه سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې په حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي. مینوالو زویم چې تاسو به مطمئن کېږئ نو بیا به تاسو ډاکټر صاحب نه پاسې کلم چې ستاسو نمبر راغی او ډاکټر صاحب ته کېناستې نه ان شاء الله چې تاسو مطمئن کېږئ نو بیا به تاسو پاسې ډاکټر صاحب تاسو مطمئن کوي په خپل مرض باندې کوم مرض چې تاسو ګرځولې دی او بلا تعویزونه او بلا ډاکومنټس د سره دی بلا یو ډاکټر یو حکیم یو طبیب یو ملام نه دی پرېښی تاسو پوهیږئ کوي. بل خبر ادار مینوالو چې زه تاسو ته وایم چې شفا د الله لاس کې را او کله غواړي نو تاسو له په کور کې هم شفا درکولې شي. خدا وسیلې دي د خلکو محنت کړی دی د ډاکټرانو کوشش کړی دی خپل الله تعالی د دې په لاس کې بیا شفا چي چې کله بیا نیت باندې ډیپینډ کوي چې کله د دوی نیت صفا وي چې یو مسلمان نور یا خور وته کینی او په ښه طریقې سره د هغې ټریټمنټ وکړي د هغې معاینه وکړي او ټایم ولا ورکی نه الله تعالی بیا د نیتونو خبردار دی د پټو زړونو خبردار دی بیا د هغې مطابق شفا هم اچوي. نو زه خو یم چې څوک هم د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه علاج کوي زما په وجه کوي زما په آواز کوي زما په پروګرام کوي نو یا الله د ډاکټر سکندر حیات صاحب له چې څوک هم راضي او څنګه مرض یې مینه لیا الله په هغه کې شفا واچوي آمین. سره زمنګ ټولو مسلمانانو مینوالو علاج طریقه تاسو ته خیم د علاج طریقه سدا سدا چې کلا تاسو د لری زین راځي نو تاسو یو کال خامخاو کې کم نمبر چې تاسو ته پاغي باندې تاسو کال یو کالو کې که تاسو بیا نمبر اغستې شي تاسو یا د ډاکټر معلومات کول غواړي یا تاسو مخکې نمبر اغستل غواړي یا مطلب لار ته نه معلوميږي یو نمبر د هغه بزان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې بتاسو یو پیر کال کوي نور معلومات بتاسو بیا دا غینا کلار دن غلطی کی یا دا ڈاکٹر بارہ کی یا دا نمبر بارہ کی نو پا 0330 32 32 27 27 03 یعنی کہ دا نمبر ووڑے 0330 30 30 703 اس پروگرام کے تقریباً 38 نہ بعد بمونگا کالز ہم خلوپ دا نمبر زان سرکے خود 38 نہ بعد بتاسو کال کوے او مینوالو تاسو بر ڈاکٹر سکندر حیات سے مناغ تا پوست کوے چھ کم تاسو تا مطلب زما سردا علامات تی ما سردا چل کی گی زما عمر دم ردے او زما دا مرزم دے ور سر خو زما سردا دا چل کی یا پا ما سر گرزی یا زما پا سر بانے در دی ار وقتی یا زما گردہ کی کان دی یا زما بواسر دی یا سدا سر دا سی دا پردی مسلی بھی ناغ بیا تاسو آفیرم بیلے شے سا خبر نیشتا دا نمبر با نوٹ کے او تاسو با زمونږ یو آفیسر دی هغې سره به تاسو ړومبې خبرې وشي هغه بیا مونږ لرا کې تاسو بانی ارکو تاسو له بیا په ریډیو باندې مونږ جواب هم درکو. د علاج طریقه سدا سره چې سحر د 8 نه 9 بجو پورې زمونږ هغه د 9 بجو پورې تاسو چې څه ټایم هم رالې خو 9 بجو پورې زمونږ د اوریدونکي کم چې زمونږ مینوال دی کم چې زمونږ ریګولر لسنر دی کم چې مونږ اوري کم چې دلبر ریډیو اوري هغه خلکا چې د 9 بجو پورې راغلل هغې ته به ایمرجنسی نمبر ورکړی کیږي کم چې 40 کسانو ته به ورکوي 40 کسانو ته به دا نمبر ملاویږي نو بیا تاسو د 9 بجو پورې ځان راورسوي او د 9 بجو پورې تاسو سپیشل کارډ واخلی او هغه بس تاسو ړومبی چیک اپ هم کوي تاسو په ړومبی مطلب دا تاسو په کنسیشن هم کوي تاسو په کور ته په وخت باندې لاړ شي خو تاسو د 9 بجو پورې ځان راورسوي د 9 بجو نه مخکې مخکې چې تاسو ته په دغه 40 کسانو کې نمبر ملو شي بیا به تاسو ته کنسیشن هم کیږي یعنی کې پیسې به هم درنه کمی اخلي
دغه 9 بجو له ځان اور سه نور بتاسو سلور 500 بجو پر تاسو ته نمبر ملاویږي تاسو راتلی شي حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال میروالو د اتوار په ورځ چوټي وی د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه په ورځ ډاکټر سکندر حیات سه موجود وی د اتوار په ورځ چوټي او د هفته په ورځ کم دی د پیښور نه مختلف ډاکټر راضی او هغې د هفتې په ورځ چې کوم دی ټیبل ټاک وي مطلب دا مختلف ډاکټرز وي هغه راځي د هفتې په ورځ ډاکټر سکندر حیات صاحب نه علاج کول غواړی نو پیر منگل بدھ جمعرات جمعې په ورځ د اتوار په ورځ چوټي وي د علاج طریقه مې راته هم خولا اته پته مې راته هم خولا خمینوالو دا یاد ساتے چې کلم تاسو علاج کوي کنه او د هومپیتک کوي نو ګوریدا سی بنی چې تاسو یو ورځ دوی یوڑا او دوی چې کله تاسو یوڑا او په دویم ورځ یا په دریم ورځ باندې تاسو کالو کې چې د دوی خومنګ لکارونه کو نو دا یاد ساتے دا په دنیا کې چې د هومپیتک سمره ډاکټرز دی واغی ته تاسو دا وای چې څوک د هومپیتک علاج نه خبر دی نا وتاته وي چې ته مخکې علاج نشې کولی د هومپیتک علاج چې کم دی دا خو به یو کمپلیټ کې یو به د بوتلو ته داسې نه ګورې چې دا بوتل یو ما څنګه ټکی په دې کې ستاسو علامات ستاسو د بیمارۍ علامات ستاسو بیمارۍ کې چې کوم سیزونه دي د هغې دپاره دوی بله خبره داره ځینې مامي داسې کوي چې هغې له هم دغه بوتل یې ورکړی او سس لس لس والا او مال یې هم راکړي راځه خورې دا به بدل کړو د دې شین سر دی او د سور سر دی او د خړ سر دی سرونو پسې مزه دا د هر چا تاسو پته شته په هومیوپیتک کې داسې دوایانې دي کنه چې کله ستا د ګسه ګرده خرابوي په ګسه ګرده کې د مطلب دا د کاڼې دی یا درد کوي نو د دې دپاره په هومیوپیتک کې یوه دوایي ده چې کله بیا ستا په خې ګرده باندې درد دي په دې کې څه انفیکشن دی یا خوږیږي درد کوي څه مسله ده پکې نو بیا پکې د دې دپاره بېله دوایي ده ستا په سمخ په باندې درد دی نو بیا به سمخ پی د پاره یو دوی دا به الټه خپه چې کم ده د دې د پاره بیل دوی دا نیم سره درد دی دا په ګس سایډ دی د دې د پاره یو دوی دا بیا چې په بل طرف باندې د پدی باندې بل دوی دا نو زه تاسو ته وایم چې دا ډاکټر صاحب تاسو وګوره تاسو چې کله ډاکټر صاحب ته کینې د ځان ته لیکل کړي لیکي تاسو نه علامات اخلي نو که تاسو دا غم چې کم دی دا پلان کې په وجه دی راغی یو دوی دا او که دا رای بل طرف دی سد مال حال یعنی دا غیر پاره بیا بیل دا وای دا د سړی د پاره بیل او د خزه د پاره بیل دا سرونه سور سره او شین سره دا یو شانتری خورې څه خبره نشته بس یو شاپر کې ویوا چې اوسه به دونی ویلی الته به بیل کو ګورې دا یاد ساته زه تاسو ته ویم چې په بدن کې د لاس د ګس لاس او د خی لاس دوی بدلیږي نو د یو مامی او د بلې مامی دوی خو به خامخا بدلی نو تاسو لکه خیال ساته د هومیوپیتک د ایلوپیتک دوایان چې تاسو یو پلتر اواله تے مخرے او تے مخرے نو سه خبر نشته یو دوی دا خود غوره د هم پته غوره یو چر هم نشی کې دی کته وی چې زمام شوګر دے زمام دا دوی خورم او اپلان کې وی چې مړه زما رور شوګر دے کور کې هغه به مخوري نه غوره دا سه اونکه ښه تاسو ته پته شته دا په عمر باندې ډیپند کوي مطلب دا د تاسو عمر د 40 سال کې شوګر لګیدلې او بل دی د اتیا کالو دا غ شوګر دے نه د د او د په دوی کې به د زمکه او د اسمان پره کې بل خبره ستا شوګر د سد وجه لګې دلې دی او د تر شوګر د سد وجه دی د د شوګر سره ګردې خرابې دي د د شوګر سره چې کم دی خپې خرابې دي نو د د دوی بیل شوا او د د بیل شو په هومپیتک کې دا کار دی مینوالو زخپلم د هومپیتک دوایان استعمالوم ایمرجنسی کې بیا زمون خو په خبر کې په ایمرجنسی کې بیا ایمرجنسی تم ورشو د ایلوپیتک ډاکټر لمر شو خو چې زه دلته هم کنه زه تاسو ایمانن خبره کوم ما اوس هم د هومپیتک دوایان د کور د پاره د خپل چې زما کم کور ودانې دا داغې د پاره ما سلور پوټینسې راغستې دي دوم د دې ډاکټر نه چې ما کور ته یو سم چې یو ورځ داسې کار شو چې د په ګرده کې شګه وه نو د کور والا ناغې له ما صرف یو پوټینسي یوړه چې هغه مې یوړه نو اوس په هومپیتک کې داغې دومره ټرسټ کوي دومره اعتبار کوي که نه چې ما هغه شګې هغې سره مکمل ختمه شوه نو ما ته وایي چې اوس په ما لا د هومپیتک دوایانې راوړې نو اوس هم چې زه ځم که نه زه ایمانن خبراته کوم زه چې کور ته ځم نو زه
بس کو ما زبا ډومبه چې کم دی د هومپاتیک دوا یانې ما کړی ډاکټر نه او هغه می راغستې دي الته بې کې پرتی دي او هغه بس کور توړم د هومپاتیک دوا ښه خپل کور دا نه داسې دا چې مینوالو ګوره د دې د پارا پوه ډاکټر په کار دی د هومپاتیک د پارا بیا پکې اوریجنل دوا یانې په کار دی چې ته دوا یې ښه کپنی ورکې نہ دا ڈیپینڈ کئی بیا پا خل کو بانے چا غا مطلب دا اتا سول دوایا نے سنگ در گئی یا گا ڈاکٹر قابل دی یا نہ دے خود ہومپیتک دوایا نے کم دے میرا وال تا سو دا ہر یو مرض لکا ہر یو چ کم علاج نہ دی دا غین اوز بیا دا ہومپیتک لراشے بل خبر ادا دا دل تا ہومپیتک لا آغا خلق راضی کم خلق چے دا تو کالو د پینزو کالو د لسو کالو د پینزل لسو کالو د شلو کالو بیمارانی یو ڈاکٹر اینی پریخے یو حکیم اینی پریخے بیا د ہومپیتک علاج کئی خا نو بیا دا سی کار کوئے چھے پینز کالم بیماری تی رکڑے نو خیر دیلم یو درے میاشتے وار کے درے میاشتے مکمل یو شانتے کم ستاستا ڈاکٹر سے کم علاج کھولے دے کم کم تاسو تا طریقہ کھولے دا اغاو کے کی دیش چی تاسو دا پریشن نہ بچے کی دیش قابل خبر کو ابلو چھ مارا ڈاکٹر سے نے کم تا پوسو کو دا زمون گاونڈیاں دا ڈاکٹر وتی چھ دا ٹول عمر بدا دوایا نے خوری او استاد دا سے چل لے او استاد نور بچیم نے کی آگا خبر ما ڈاکٹر سره ڈسکس کړو دوی بوله زر دی زین وړم خو بیګار را باندې پدې ری چې اوس لکه مطلب دا دے کور د پاره خو مال فری دوا یان مرای دې ر پاره خو بیا پیسې ور کنه دا سره چې ما وته ز ان شاء الله ته دغه دوا یان اخرى په ټیک نشو د هوم پاتیک دوا یان بدل زر وړم کنه دا سره چې زه تاسو ته مچ زکلا د هوم پاتیک علاج کوم نبیا بتاسو بیا بتاسو ہم علاج کوے پس صحیح طریقے سے رب کریں

0: ستړي مشي په خیرالي او سم ډیر زیات ستړي مشي درته وایم د خپل کوربه د احسان الله مومند سایډ نه په خپلو ځانونو باندې ډیر زیات سلامونه ډیر زیاتې نیکې هیلې او نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې په دغه گرمی گرمی کی منظور کیجی چونگی د خالی د ہفتی د غورز وا او زما خو چکم د ہفتی د خالی د غورز د نوغه په پیخور خار کې دیر شوی دا ولی چی نن زمنګ په پیخور خار کې د بیمارانو د نمبرو د ورکولو ورز وا یعنی په میاش کې په 2 تاریخونو باندې مونږ په پیخور اسپیتال کې د بیمارانو د پاره نمبر ورکو یو په شپږشتم تاریخ باندې یو بل په یو لسم تاریخ باندې چونگی نن یو لسم تاریخ او دغه یو لسم تاریخ باندې جگم دی ز موجود ما په حیدر مومند هومیوپاتیک جنرل هسپتال پیخور خار کې جگم دی ز په خپل باندې موجود ما او د ډیرو زیاتو د مصروفا ورځ د تیرولو نه بعد یا د ډیرو زیاتو مصروفیاتو د کولو نه بعد جگم دی دغه دوباره متاصل ځان را رسولې دی او دوباره جگم دی مونگ تاسولا دخیرا راغلیو او دوباره چکم دی مونگ تاسولا دخیرا را رسیدلیو چونکی دا هفته و رزوا زما خو چکم و رز داغه با پیخور خار که و خو چکم زمونگ داکتر سیب دی یعنی دا داکتر حیدر علی مومن چکم و رزوا نو آغا پا سوابهی که تیره شویده ولی جا پا سوابهی که دا خالی پا رز باندی پا شامنسور کی پا جانگیری روڑ بانی دا سابحک سیب سابحک سے مدرسے سرا بالکل دیوال پا دیوال یو ہے در مومند اسپتال سوابی ورتو ویلے کی گی صدی او پا ہگا اسپتال کی جگم دے زمونگا و دستا سوڈیر یو تکڑا ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر ہے در علی مومن سے جگم دے اگا پا خپل باندے موجود وی پا سوابی اسپتال کی دی سرا دنو دا آگوی دا غورا سگم دے تیر شوی دا پا سوابی اسپتال کی یو یقینن چی بیماران بے دخیر ختم کری وی او دوبارہ بجگم دے زان پی خبر خار اسپتال نا سوری پی خبر خار د خیر را رسی او خپل کور د بزان د خیر را رسی دا سید جی چې د ټولو نه اول تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې دا پروگرام تاسو په کړي وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست ستوري د 2000 دلی بیمار شپږشتم کال د اومی میاشتې نن د یو لسم نیټه دا زما سره زما د سټوډیو په غړی کې 8 منټه او 9 بجې د خیرا د دین مخ کې زمانه ټایم لاشي نو رازی د ریکارڈنگ دغه بٹن لا ټک ورکو او د ریکارڈنگ دغه بٹن د ټک د ورکول نه با چې کم دی دوباره د ز رازما تاسو چرته مزي تاسو زما سره اوسېږي ول چې شپا د اتوار شپه ده او همیشه تل د اتوار په دغه شپه باندې مونږ په خپل پروګرام کې دغه شپه لیسنرز ل ورکو یعنی په دغه پروګرام کې به تاسو ما ته نن میسجونه را لېږي او یو یو لفظ به کم دی زره تاسو د میسجونو شاملو ما یو یو خبره به زره تاسو شاملو منو د میسجونو په طریقه باندې هم تاسو پویو ما او د اغه سره سره چې کوم دی په لایف کال طریقه باندې هم تاسو پویو ما خو زما او د تاسو چې کوم ملګرتیا دا هغه به تر لسو منټو او لسو بجو پوری وي تاسو چرته مزه زما سره او یعنی د خپل کوربا د احسان الله ممن سرا سرا او زما سره اوسېږي بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش یو نوې نوم او نوې فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سره ورکشي او بیا راشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو تاسو سره به انتها زدرا دسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شتا خو تر اوسه پوری تاسو له اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغه غټه وجہ تاسو سکن یا انتهایی سنسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګولې د داسې قسمه نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا پاکستان کې فرست ټایم د کریم د ارګینیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ولې چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی شروع کوم په نما د ربی ذل جلال چی ډیر بخون کې مهربانا او عظیم ذات زما ډیرو زیاتو گرانو درنو او
1: اس قسم
0: ډیرو زیاتو خوګو او ردونکو یو ځل بیا تاسو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو
1: خوشبو
0: مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو او خویندو میندو ته
1: بغیر
0: ډیر زیات ستړي مشي پخیرا لی هر کلی شراغلا ویلکم او
1: استعمال
0: موست ویلکم درته وایم امید یقین د ربی ذل جلال ندا لرم چې تاسو ټول وروغ جوړی زبردست وی خبر او
1: تاسو
0: زمونږ د دغه پروګرام نه زمونږ د دغه خبرو نه او زمونږ د دغه آواز نه با تاسو لږ نه بلکې
1: ډیر نه
0: بے انتها ډیر زیات خوندونه او بے انتها ډیر زیات مزې اخلي تاسو کده لري تاسو کده بری تاسو کده خیبری تاسو کده غرد سری تاسو کده اشنغری تاسو کده بلوچستانی تاسو کده سوابی تاسو کده چارسدی تاسو کده پیخوری تاسو کده مردانی تاسو کده دیری تاسو کده باجوڑی تاسو کده مومندی یا تاسو ناسی تاسو ولاری تاسو روانی یا سکار روزگار کوی او پدی وخت زما آواز زما غغورینو زما ډیر زیات سلامونه په خپل ځانونو باندې قبول او په خپل ځانونو باندې منظور کی یعنی
1: ستان
0: یعنی
1: خاص
0: یعنی
1: فارمولا
0: السلام علیکم ونس اگین او یو ځل بیا یو وار بیا ډیر زیات سلامونه
1: درود
0: نیک هلی او بار نیک نیک احترامات په خپل ځانونو باندې قبول او په خپل ځانونو باندې منظور کی تاسو ټول د دې یاد وی چې دا پروګرام تاسو په دی وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري زیم ستاسو
1: او
0: قربان زیم ستاسو ملګری یعنی
1: سنس
0: ماتا ویل کیږي احسان الله مومند او کجر تاسو هم ماتا ویل غواړي نو بالکل په دغه پروګرام کې تاسو ماتا ویل شي ول چې نن زموږ د پروګرام کم طریقه دا یا نن زموږ د پروګرام کم فرمیټ دی
1: را تیار شوی دا
0: ټوټلی چینج دی نور کله پروګرام کې زب خپل باندې خبرې به انتها ډېر زیاتې کومه تاسو له موږ ډېر زیاته کم در کومه خو نن به زموږ دا پروګرام ټوټلی چینج وي جی نن به زه خبرې ډېرې نه بلکې تاسو به خبرې ډېرې کوئ مال به تاسو موقع ډېر راکوئ زر زه په دې پروګرام کې لایف کال زه ستاسو ډېر خلم زه په دې پروګرام کې د ستاسو میسجونه به انتها ډېر زیات شامل وم زه په دې پروګرام کې د ستاسو کوېسچنز به انتها ډېر زیات خلم زما باره کې هم څه سوال وي د بایلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ باره کې هم څه سوال وي را روانو د ورځو په باره کې هم څه سوال وي د را روان ژوند باره کې هم څه سوال وي دغه د کم ژوند چې تېرو د دې باره کې ستاسو سوال وي یا د نور څه کم سوال هم چې ستاسو په ذهن کې راځي او تاسو دا سوچ کوئ دا فکر کوئ چې دا تپوس دا پوښتنه مالا د احسان الله مومند کول به کار دي نو خیر دی جی په لایف کالز باندې تاسو زمانه نشي کولی
1: او
0: تاسو سره د میسجونو دغه آپشن شته دی جی تاسو ما سره د میسجونو د لارې خپل دغه سوال زما سره را شریکولی شي زما سره به دغه پروګرام کې را یو ځای کولی شي او تاسو زمانه بغیر سیرې یا بغیر څه ګبراهټ یا بغیر څه داسې سوچونو فکرونو چې دا احسان الله مومند په دې خبره باندې څه سوچ کوي یا دا به څه سوچ کوي یا هغه څه سوچ کوي دې سیزونو کو مارو ګولی او تاسو ماته راولېږئ میسجونه د میسجونو له لارې تاسو زمانه پوښتنه وکړئ زمانه تپوس کوئ او زمانه واخلئ جوابونه که په دغه پروګرام کې تاسو ماته میسجونه رالېږل غواړئ نو تاسو د میسجونو ماته رالېږلی شئ د میسجونو د رالېږلو
1: بلډونا اورګینیک
0: د پاره تاسو په موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته په کوم ځای کې چې میسج لېږلی کېږي تاسو التا ولیکئ څه ولیکئ خپل نوم ولیکئ د خپل ځای نوم ولیکئ او ماته یې راولېږئ په 0 3 1 2 8 8 8 1 5 0 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه رالېږلی شئ او د میسجونو د لارې تاسو زما سره خبرې کولی شئ که تر اوسه پورې ماته چا میسج رالېږلی دی نو هغه دې لږ دوباره ماته میسج راولېږولی چې آلریډي ما په دغه میسجونو باندې آلریډ وخلو یعنی ما به مکمل آلریډ مطلب دا دی چې لکه ما به مکمل ټیک نشان وخلو چې دا کوم میسجونه ماته د دې نه مخکې راغلي وو هغه به زه نه شاملوم چې اوس د زما د دې خبرو نه بعد چې کوم میسج ماته راځي هغه به زه شاملوم او هغه به خصوصي زما سره د دغه پروګرام حصه وي او تاسو به په دغه پروګرام کې اورئ نو که چېرې تاسو ماته میسجونه رالېږل غواړئ ماته د میسجونو د رالېږلو دپاره تاسو به موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته په کوم ځای کې چې میسج لیکلی کېږي هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته یې راولېږئ په 03128881850 या 0312888150 पर नंबर बांधी तासुमात मैसेज उन वाली गली से उद मैसेज उन सरसरा संपदक नंबर बांधी तासुमात लाइफ कॉल जा मिलावा खले से ओ जमासरा द लाइफ कॉल द लारी हुम तासु खबरी औ जमासरा अतरे कवले से तासु टोल दर दया द विच दा प्रोग्राम तासु ता प खصوصी मनस्त बांधी औ बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड नशर कई यानी दा वाहिद द कॉस्मेटिक्स द दुनिया उदासी कंपनी दा कम ची खपल फैक्ट्री लरी दा वाहिद द कॉस्मेटिक्स द दुनिया उदासी कंपनी दा कम ची द मेडिकल द उसूलो मुताबिक तैयार शुवी मुखिम तासुता इंट्रोड्यूस कई या तासुता मार्केट तरवड़ी सब कॉस्मेटिक्स ब दुनिया की वाहिद उदासी कंपनी दा कम ची द 2019 काल ना पदव रेडियो बांदरा रवाना दा अपयोन बांदरा रवाना दा बोले तासु अक्सर लगतली वी गेरा अक्सर लब तासु गतली वी यो कॉस्मेटिक्स राशि द्वम याष्टी ड्रीम याष्टी जिडुरवी नशपग میاشتی اوچلی گی اوشپگ میاشتی بعد اگر بیا مکمل لال شی غیب شی یو میاشت پوری یو لسل روز پوری او بیا چی لسل روز بعد گوری نو پاگا ٹائم باندی بل کاسمیٹکس را گلی وی اومگ ککس وی بل کاسمیٹکس یادی اومگ اب اومگ حالات وی او صرف اخپلو کریمونو لچی گم دے نم بدل کردی وی مونگ تا دا اعزاز ملو دے چی مونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ بانی مالکان یو مونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا 2019 کالنا آغاز کړی دی او په یو نوم باندې آغاز کړی لکه دام نو چې نن یو نوم سبا بل نوم بل بل نوم بل بل نوم نه جنا اوس مونږ ځان په خلکو باندې پوری پیژندلې دی مونږ ځان په خلکو باندې په کوالټۍ باندې پیژندلې دی مونږ ځان خلکو ته په کوالټۍ باندې ښودلې دی ولې چې مونږ کلم په خپل کوالټۍ باندې کمپرومایز نه دی کړی زه اکثر له خپل پروګرام کې ذکر کوم چې مونږ کلم یو پروډکټ یا یو کاسمیټکس یا یو یو کریم یو عام لکه هغه خلک وایي چې لکه یو فیس واش مونږ لکه خپل مارکیټ ته راوباسو نو مونږ د ټولو نه اول په هغې باندې خپل ریسرچ کوو مونږ خپل ګورو چې آیا دا فیس واش زما مخې ته زما سره چې کوم په زما په ژوند کې کوم خلک دي زه چې کوم روزانه ګورم یا روزمرۍ زه ګورم هغوی له زه ورکم هغوی وګوري هغوی چې کی که چېرته په هغوی کې زه چینجز راولي نو ولې مونږ مارکیټ ته راوباسو مونږ داسې خو نشو کولی که نه چې بس راشه مړه بس د خپل ځان سوچ کوه او د بل مسلمان دي بی خوځي نو داسې نه داسې بالکل هم نه ده اول اول ځان دې منم خو بیا هم د خلکو سوچ کول پکار دي د بل مسلمان سوچ کول پکار دي د بل انسان سوچ کول پکار دي زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټس په مارکیټ کې ملاویږي که تاسو د بلوچستان یې بلوچستان کې تاسو د مختلف کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه بیلډونا اغستلی شئ تاسو که د سوابۍ یې نو په سوابۍ کې د مختلفو دوکانونو تاسو بیلډونا اغستلی شئ تاسو که د چارسدی نو په چارسدی کې په دنیا کاسمیټکس اور میډیکل سٹورس کې بیلډونا ملاویږي تاسو که د تاسو که د پیخور یې پیخور کې ملاویږي چونکه بیلډونا یو برینډ دی په هر ځای کې ملاویږي تاسو په عزت باندې اغستلی شئ تاسو په ریزلټ باندې اغستلی شئ تاسو په ډېر نره باندې اغستلی شئ خلکو ته دا باقاعده تاسو ویلی شئ چېرې زه تاله یو کریم در کوم یا زه تاله یو پروډکټ در کوم یا زه تاله یو کاسمیټک در دخایم هغه استعمال کړه نو هغه به دې ښکلی کوي یا هغه به دې ټیک کوي ولې چې دغه کاسمیټکس دغه پروډکټ د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی یو داسې پروډکټ دی چې فائدہ در لنه در کوي نقصان به تاسو لکه لم نه در کوي چې ولې چې دا د پیرابین د پرفیوم نه پاک دی د کیس قسمه چې کوم سټیرویډز دی یا اس قسمه چې کوم کیمیکلز دي هغه په دې کې نشته دی لکه فار ایگزامپل که تاسو د مغ د بدرنګوالي سره مخ یې نو د مغ د خلوا خلا د باره د مغ د خایس د باره زمونږ په بیلډونه کې یو داسې بهترین کریم دی کوم چې په اته ګنټو کې ستاسو مخ کې چینجز راولي ولې چې په دې کې مونږ یو داسې فارمولا اچولې ده کوم د چې ویټامین سي فارمولا ویلې کېږي تاسو خیر دی نن سبا خو موبایل هر چا سره شته دی دا خخ دی عمرې موبایل نیولې وي تاسو خیر دی په موبایل کې سرچ کې د ویټامین سي چې کوم فائدې دي هغه زمونږ د سکن د پاره زمونږ د مغ د پاره څومره دي تاسو به خپله راشي تاسو وګورئ چې ویټامین سي زمونږ د وجود د پاره زمونږ د سکن د پاره زمونږ د مغ د پاره زمونږ د چمړي د پاره څومره ضروري دی ویټامین سي چونکې د هغه جنکو یا د هغه الکانو د پاره ډېر بې انتها ضروري دی کوم جنکې کوم الکان چې دا خبره کوي چې زمونږ عمر نه مخکې زمونږ مخ بې انتها ډېر زیات چل شوی دی د عمر نه مخکې زمونږ مخکې ګونجواله راغلی زمونږ عمر دومره نه دی بیا هم زمونږ مخ دومره بوډا بوډا ښکاري دومره مشر مشران مونږ ښکارو چې حیران ورته پاتې شي حیران ورته پاتې شي مونږ چې چا سره ملو شو زمونږ عمر دومره نه دی خلک راته لالا لالا کوي خلک راته باجی باجی کوي او بیا مونږ دومره عمر نه یو مونږ د هغوی نه کشران یو نو که داسې جنکۍ یا داسې الکان د ستاسو په چم کې د ستاسو په کلي کې د ستاسو په گاوند کې وي او تاسو غواړئ چې مونږ هغه ښکلي کړو مونږ هغه ښایسته کړو
1: زما
0: په خیال چې بیا د بیلډونا ویتامین سی فارمولا کریمونه هغه له استعمال کول بګار دي
1: اور هغه
0: د دنيزدي کاسمټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه
1: کلینک په
0: 300 روپۍ باندې بیلډونا
1: وایټ
0: ګولډ کریم تر لاسه کی او
1: ود ان
0: اته ګټو کې به هغه له خولا ور کوي
1: دا
0: هغه د مخ چې کم چړوالې دي دا هغه د مخ چې کم ګنیوالې دي دا هغه چې مخ چې کم بدرنګوالې دي
1: هغه
0: به مکمل توګه باندې ختميږي او دی مخ کې به یو بهترین ګلو راولي دی مخ کې یو بهترین برایټنس راولي یو بهترین وایټ نیم به راولي نو کتر تاسو غواړئ
1: د تیر سرو
0: چې مونږ خپل مخونه خایسته کول غواړو مهرباني وکړئ د نږدې کاسمټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه
1: د
0: بیلډونا ګولډ کریم ته ضرورت لاسه کوي اواز خایس نه
1: په
0: دغه ګولډ کریم کې زمونږ ان شاء الله په لګ ورځو کې
1: کوم چې
0: د کسٹمر لپاره د لسنر لپاره د اوریدونکو لپاره زمونږ یو غټه ډرار روان ده یعنی اومدک ګولډ کریم به تاسو ځان لواخلي یو خو به فائدہ دا وي چې لګ تاسو به خکولې کیږي نه بل او غټه فائدہ دار چې مطلب دا به تاسو باندې انعامونه ګټي دا به تاسو باندې گفتونه ګټي کم گفتونو کې چې ټولو نه غټ انعام کم انعامونو کې چې ټولو نه غټ انعام مهران موټر کار دی یعنی مهران گاڑی دی پکې
1: خاډه
0: کمی مالیه چې 14 لاکھ روپۍ دی تاسو صرف او صرف 300 روپۍ باندې زمونږ نه د 14 لاکھ روپو یو داسې مهران گاڑی ګټلې شي چې بکم کې باقاعده
1: کوم چې
0: سی اون دا چې کم باقاعده د پنجاب نمبر دی کم چې د 2014 ماډل دی او باقاعده
1: د
0: سپین کلر دی جی لګ معمولی ټچنګ یا ډېر بهترین کنډیشن کې دی نو چې تاسو غواړئ چې مونږ په 300 روپۍ باندې د 14 لاکھ روپو انعامات د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان نو وګټو نو موس نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور ته ورشي بیلډونا ګولډ کریم ترې واخلي
1: پاکستان
0: دی چې کوم کاغذي دی بیرې دی دا سر کو لو کې بدی باندې یو کوپن نمبر لیکل شوی دی
1: هغه
0: بزان سره په کور کې سنبالو ساتي او را روانې ډرا کې یعنی په کوم کې به چې مونږ تاسو لا درکو د سلوي خو لاکھ روپو انعامات تاسو زمونږ نه ګټلې شي د سلوي خو لاکھ روپو انعامات مهرباني وکړئ بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ تاسو ضرور استعمال کړئ او د بیلډونا د را روانې ډرا نه تاسو خوندونه واخلئ بدی کې یوازې ګاډی نه دی جی صرف مهران ګاډی دی بلکې بدی کې ټولو نه غټ نام خو مهران ګاډی دی بل په کې غټ نام چې کوم دی هغه د عمرې پیکج دی
1: او اس ټیکټ خبره زنه کوم جی
0: زه د پیکج خبره کوم پیکج مطلب دا چې لګ ستاسو ټیکټ ستاسو ویزا ستاسو خیرات ستاسو تلل ستاسو راتلل ستاسو
1: مانو
0: کپڑے ستاسو سیری ستاسو پیزار ستاسو من اے ٹو زیڈ
1: سان
0: چې څومره سامان دی هغه زمونږ د سایند وی صرف به تاسو دومره کوي چې د کور نمبر اوسي او مونږ به مو د خیره عمرې لا مونږ به مو د خیره مکی ته مونږ به مو د خیره مدینی ته او د اغینه دوباره به خپل کور ته راځو دومره خو به تاسو کوي کنه لګ د کور خیر دی د کور نه نشي راوتلی مونږ سره شته دی کسان جی مونږ به مکمل په غی کې روچت کو او د کور نه مرو باسو نو کوشش وکي مهران موټر کار او د عمرې پیکج موټر سایکل
1: سلفی
0: فریج واشنگ مشین
1: فریدی
0: د سروزر والی د سروزر میخکی او د کور د ضرورت کس ګن شمیر سامان تاسو زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ نه په 300 روپۍ باندې ګټلې شي ځان لا د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه
1: د
0: 300 روپۍ باندې زمونږ بیلډونا ګولډ کریم واخلي او 300 روپۍ باندې زمونږ نه وګټي د کوتا سلوي خو لاکو روپو انعامات او رځ په کې ګوره به انتها ډېرې زیادې کمې پاتې دي کدا سوسم په دې سوچ کې تاسو سوسم په دې فکر کې چې نمړ خیر دی لاورځ شته دی لا ټایم شته دی ګوره بیا به دوستو ګوتم روړې او ټایم بدر سر نه وي ټایم بدر نه تیر شوی وي کوشش وکي مهرباني وکي زر تر زر لاړ شي او د سلوي خو لاکو روپو د انعاماتو جګم کوپن والا کړین دي هغه واخلي زمونږ نو واخلي خایستونه زمونږ نو واخلي خولاګانی او د خولاګانو سره سره زمونږ نا وګټي د سلوي خو لاکو او وګي جی د سلوي خو لاکو روپو انعامات ویلکم جی یو زلی بیا یو واری بیا تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي په خیر علی او ډیر هر کله درته وایم جی تاسو میسجونه ګورې ماته دی وخت ډیر په جوش او خروش کې را روان دي یعنی شپک سلویخ میسجونه ماته دی وخت کې زما د سټوډیو په دغه نمبر باندې د خیره را رسیدلې دي تاسو کو بدی پروګرام کې زموږ سره د میسجونو دلاري خپل ځان شامل اول غواړي نو زموږ سره د میسجونو دلاري خپل ځان د شامل اول لود پاره زموږ یو ډیر اسانه طریقه ده جی
1: تاسو په موبایل کې لاړ شئ رائټ میسج دا کوم ځای کې چې میسج لیکل کېږي هلته ولیکئ خپل نوم د خپل زینو مو ماته یې راولېږئ په 03 12 8 8 8 8 1 5 0 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه رالیږلی شئ او د میسجونو د لارې تاسو په دې پروګرام کې زما سره ځان را شاملولی شئ ماشاءالله ډېر په زور لکه ډېر په جوش او جذبه کې ګورئ تاسو را رواني ښه تاسو خو ګورئ مکمل داسې په جوش او جذبه کې را رواني چې سړی به درته حیران شي ماشاءالله زما په خیال د میسجونو انتظار مو کولو که سلو به مو کوله که نه تاسو زما په خیال د کال کولو ډېر زړه مو نه وي او بس صرف میسجونو ته نښتي تاسو هم په دې پروګرام کې ما ته لایف کالز هم را ملاوخلی شئ د لایف کال د کولو دپاره 03 12 8 8 8 1 5 0 په اوکے جی 1 5 0 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال زوم را ملاوخلی شئ بلا

دا سي د جي چی دی وخت مونږ ته د وان ان اونلي د وان ان اونلي یعنی کومل او یا لاخر کومل او کینز زما په خیال مونږ ته میسج را لېږي او کومل او کینز دا خبره کوي چې یا لاخر.

شپلی سره وګورو خو دلته کومل کینزا مونږ باندې شپلی غږی او کومل کینزا دا خبره کوي چې یو خو ماشاء الله مو ویلی دي او چې ماشاء الله ډېر برابر د خیر لیای کومل کینز دا خبر کوي چې دا زمونږ چونګډيري یو تکړه لیسنرز دي ډېر مینناکي لیسنرز دي زمونږ نو کومل کینز وی چې وي د جوش او د خلکو جوش او جذبه کې زګ دي چې وي تاور ته ویلي دي چې زما په باره کې څه کوېشن تاسو کولای شي نو نو ولې دا خلک دومره ما کې انټرېستډ دي چې مطلب زما په باره کې بدوی سوال کوي مړ ما ته خو نه لګیږي چې زما باره کې وبکې یو سوال هم وي لکه ما نه به آخر دوی پکې څه سوال وکړي زما ژوند خو ډېر خړبړ ژوند مې دی نو زما د ژوند په باره کې یا زما باره کې بدوی څه سوال وکړي ما کې چې تاسو دومره انټرېستډ یې نو بیا خو به زه روزانه وایم چې لکه تاسو زما نه سوال وکړي دا څه دومره ګرانه خبره خو نه ده دل نشي به خیر الګي ستړي مشي درته وایم.

0: ډیره بهتره خبره ده. سوډه موچوي خود وي داخلك دومره وي داخلك دومره انټرېستډ دي چې وي تا ته بوس پته ولګي. زه ګورو نو ګورو نو دي چې زما په باره کې چا څه ته پوس چا څه پوښتنه مختنه کړې نه و که نه څه پوښتنه مختنه یې نه ده کړې. جي ماتا احسان الله مومند ویلې کېږي. تاسو که ماتا احسان الله مومند وایې نو تاسو بالکل ماته ویلې شي. جي ما تاسو باندې هیڅ قسمه سبا بندیانې بابندیانې نه دي لګولي. ما ته د ویلو دپاره تاسو به موبایل کې لاړ شئ رایټ مسج ته. هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته راولیږئ په 03 12 8 8 8 1 5 0 په دغه نمبر باندې تاسو ماته مسیجونه رالیږلی شئ. تاسو ټولو ته دا یاد وي چې پایلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ دغه پروګرام تاسو ته نشر کوي. تاسو که د ویښتو د خشکۍ سره مخینو په بیلډونا کې د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره یو بهترین شیمپو زمونږ ملاویږي. کوم ته چې بیلډونا اینټي ډینډرف شیمپو ویل کیږي کوم چې خاص کر د ویښتو د خشکۍ لپاره دی. یعنی هغه جنکۍ یا هغه الکان کوم چې د ویښتو خشکۍ په مکمل توګه باندې ختمول غواړي تاسو د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سټور نه په 300 روپۍ باندې بیلډونا شیمپو تاسو اخیستلی شئ. په کوم کې موجود ګټا کنزول پیرتیون زنک سلینیم سلفایډ نیا سینمایټ کوم چې تاسو د ویښتو خشکۍ ته په 2 منټو کې الوداع وایي. نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بیلډونا شیمپو ځان له ضرور وړئ او د ویښتو دغه خشکۍ زموږ سره په مکمل توګه باندې ختم واخلئ. راځئ د پیلنی لایف کال زیټ ته ورځو چې زما سره د فرسټ لایف کال د لارې سوګا روان دی. اوس ویل غواړي اوس هم تاسو سره ټایم شته دی ماته تاسو میسجونه راولېږئ. زه به انشاءالله د پروګرام په اخره کې تاسو د ټولو میسجونو شاملوم. بوسمه بوسمنو تاسو زمانه کولی شي. جی لایف کالر اف دی شو بای لډونا اینټی ډینڈرف شیمپو فرسٹ لایف کالر. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پخیر علی جی ډیر زیات ستړي مشي. پخیر علی هر کله شراغلاس او ډیر ویلکم درته وایم. زما سره د لایف کال دلاری دا اخر سوق را روان دی او کوم زنا
1: عزیزو
0: پوین شوم په خبرو باندې دوباره را تو آیا سوق دا دی زونه هرا دا دی زو او په خیر په خیر په خیر هرا سنگه هرا خوري خی جوړي برابرې د خیرا ها
1: بای تاسو
0: نه مډر قدر وکا الله خو مډر ک خپل باندې لګ نه بلګ بالکل ټیک ټاک یما ستا سورز شپې څنګه روان دي ژوند مو څنګه روان دي زندگی مو څنګه روانه ده. زما به خیال زمونږ پروګرام ته ناست وي پروګرام دې جوړ اوریدلو گورا تلک پا نور خلق بانیم ٹائم پاس کیا لگا نور خلق موری کسنگا پروگرام خبر آؤ داس چرتا چکل منگ موری ہو بیا نور موری ہو بیا نور موری لکھ منگ پتی بان خف کی گو منگ پتا سو خف کی گو چل خلک منانا دکان کی چرتا کہنا بولی آگو سے خدا سے خامار خاماری جبی دی داس خامار خاماری جبی دی ورته والله چې کم زه خو سیټ باندې راته وی پاغه سیټ باندې راته وی ګورې ها بای تاسو نشي دوکه کوی نو موږ
1: څنګه دوکه کوي.
0: صحیح نه نو موږ خو پویګو کنه ګورا موږ د خو پدره چې کم کم حالات دي کنه دا بازي بازي خلک خو پوی دي خو بیا هم ځان نه کم کل جوړ ګړي دي نو زکه وی ما بای چې کم تاسو وو
1: کمیشنر دی بای یې باندې
0: مې دې خبري. صحیح زبس دا خو بیا ډیره زیاته خولي خبره ده ډیر زیاته خ خبره ده چې هغوی د بل چا خبرې نه مني او زمونږ خبرې مني. څنګه هیرادار ته وایا چې پروګرام دې اوریدلو نو څنګه در باندې ولګېدلو بل دار ته وایا چې ځان له ناستوي او کنه تا سره بل څوک ناستو زمونږ د پروګرام د اوریدلو.

از ګوره داسې ده چې مونږ خو یا زه خو همیشه هغه یو شعر ویم که نه وای ته چې مې درون نه کې نو نور څوک دي زمونږ د کلي او د کور څوک دي ته چې مې درون نه کې نو نور څوک دي زمونږ د کلي او د کور څوک دي آواز را کړو خو شګمن غوندې شو غلی وی دا خو نور څوک دي او ګروان مې پرېږده ته خبره ووره اے زورورا ستا د زور څوک دي اے زورورا ستا د زور څوک دي او ته چې مې درون نه کې نو نور څوک دي او زمونږ د کلي او د کور څوک دي تاسو که مونږ نه درنوئ وګوره دا پردي ګورې نه راځي خا تاسو زمونږ خپل خلک یې او تاسو به مونږ درنوئ هله به خپله درانه ښکارې درون سړي نه به د درنو خبرو توقع کې د درنو حرکتونو توقع کې د درون ژوند توقع کې چې کوم انسان سپک وي که نه هغه به سپک حرکتونه کوي سپک کارونه به کوي او په یقین کې بدرلا ماته درکوي جی په غزار کې بدرلا غزارونه درکوي جی نو کوشش کوئ یقین په هر چا باندې کوئ په هر چا باندې کوئ صرف بې نقابه کېږي خو به درته که نه بې نقابه کېږي خو به که نه چې حالات څه دي او زه څنګه یم او دا خلک څنګه دي کوشش کوئ ځان له د مخ د تیر سرو د خاتمې دپاره په 1550 روپۍ باندې پایلډونا اورګینک کریم پایلډونا اورګینک فیس واش ځان له واخلئ او په 1500 شپو کې دننه دننه د مخ تیر سرو ته په مکمل توګه باندې تاسو الوداع ووایئ.

0: दुकान दे चट्टा ची दुबई और शारजा टोले वेराइटी मौजूद दा
1: नुदा सिवाया का ना
0: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 09382732 65।
2: خوش خبری هغا ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 03141513232 یعنی کې 03141513232

نا کوي خبرې ته او ګرځي لر لر ته یره دا هم ګمنه نه سوچ خبره دا او ډېر ځکه ګمنه نه ګران خبره دا چې لړ د کم کس یا لړ د کم انسان نږدې هغه خبر نه کوي یو نه انسان د ګمنه معذرت جی انسان دا ډېر زیات لګج ګمنه نه خفګان ملاوي انسان دا لړ د ګمنه درد نه داسې داسې چی چی

کې جناب خبر حال نو غوي سره لکه ټیکنیکلی شورا لغې د کم دین او استاذو د غوي ترمن چې کوم ملګرتیا واغ کټ شو لا اوس په زمنګ استاذو د ملګرتیا روان وي تر 12 بجو پورې ښه خو کوم موسم ټیک ویلا وکته نه دل یې بازار جناب تاسو د سونګ اور موسم جانچ پڑتا لخل میں بہرا زم سیدا

اوکے جناب احمد دا سوال راوړ دې ماته وی چې نن دا سوال حل کو نو کنا چې مطلب زن زیتا اردو کې سوې کنا وې زما طرف نه ورته

داسې چې د باران زبردست شانتي سونګ بدر ته پلی کوم کنه. یل نری نری باران کی او تړل کډی می بیا پات د جانان کی, تړل کډی می بیا پات د جانان کی. یا الله

0: کړم ترا ته سبا سبا کواز ببیگا کړم
1: سپین مخلو نشمر مسکر
0: د خیر سره دا خو دا خو په ګډ وډو شروع شو سورګا زو هغه دغه څنګه کوم د نو هغه تاسو راو با سم پرېګ د چلو زونه د دروغ د رختیا کړم پرېګ د چلو زونه ووره اوکے جناب دا سے دا کے درمندر ان کو راسے ساسو لائف کالز

اوکې جناب تاسو کالز دومره روان دي کنه دومره روان دي که زه سهار پورې چې کوم دا پروګرام کوم دا کال نه ختميږي ماته داسې لګي ها ووره ووره سوال به والو ووره

سره ما خو درته ویلیو کنا چې قسم دې د ستاسو د خندا الفاظ را سره نشتا میخ کلا د تاسو زما د خندا په سیولې لګېدلې لکه لکه لکه دا راته وایي چې زما په دې خندا کې داسې سدي ماته خو خپله خندا دومره بدرنګ ښکاري.

پتلو تلو کې دغه اوسو شرون تاسو را لای چې د شپې یو بجه دو نشه یم لالیا چې د شپې یو بجه دو نشه یم لالیا د شپه زما پشان دو که زه شپه یم لالیا او دا ځان را ته نن تا سره بدل بدل لیده شو دا ځان را ته نن تا سره بدل بدل لیده شو یقین را کړه چې ستا یم هم هغه یم لالیا او ستا دي د ململ جامې اغوستې ستمګره سزه لکه د مست باران شیبه یم لالیا زما خود زارې ته دیونه قتل په خلا شوې زما خود زارې ته دیونه قتل په خلا شوې ته پرېږ د کنه نن در نه خفه یم لالیا او رازا رازا په هر صورت کې مې ګټلې شي رازا رازا په هر صورت کې مې ګټلې شي رازا جام جام ساکی ساکی پیاله پیاله یم لالیا او چې نه دې یادوم نو زکاتونه دې برهم شي ویل مې در تنه چې ډېر ساده یم لالیا او ممتاز یم که کامیاب یم که ناکام یم بلا بسی پخپل ځان پخپل شوی تجربه یم لالیا.

دغه یو سو شعرونه نور تاسو ټولو ته ډالۍ چې درنه لوګې درنه قربان را پسې وبجاړي، درنه لوګې درنه قربان را پسې وبجاړي، جانانه وبکړې ارمان را پسې وبجاړي. اوس مې په حال باندې خندا کړه، هیڅ خبره نه ده، اوس مې په حال باندې خندا کړه، هیڅ خبره نه ده چې کله مړ شم په ایمان را پسې وبجاړي، چې کله مړ شم په ایمان را پسې وبجاړي. او تل به دې نه وي دغه سره لبان او تورې سترګې، اوس مې په حال باندې خندا کړه، هیڅ خبره نه ده چې کله مړ شم په ایمان را پسې وبجاړي، چې کله مړ شم په ایمان را پسې وبجاړي.